Vypočuli sme si dielo Biele kone od Jamie Peacock v podaní Oaklandskej filharmónie pod taktovkou Jordana Bellincampiho z februára 2024. A teraz nám zaznie koncert pre violončelo a orchester číslo 2 G-dur opus 126 od Dmitrija Šostakoviča v troch častiach. Na violončele hrá Julian Steckel.

Vypočuli sme si Bachovú Sarabandu v podaní violončelistu Juliana Štekela. Predniesol ju na radnici v Oaklande vo februári 2024. Teraz nám odtiaľ zaznie patetická symfónia číslo 6 Hámo opus 74 od Piotra Iliča Čajkovského. Oaklandskú filharmóniu diriguje Giordano Bellincampi.

Doznela Čajkovského patetická symfónia v podaní Oaklandskej filharmónie pod taktovkou Jordana Bellincampiho z februára 2024. Program pokračuje prelúdium a fúgou Des Dur opus 87 číslo 15 od Dmitrija Šostakoviča. Na klavíri v Londýne v štúdiu BBC v Maida Vale hrá Tom Borough.

Vypočuli sme si Šostakovičovo prelúdium a fúgu Dies dur v interpretácii klaveristu Toma Borova z novembra 2021. A teraz nám zaznie koncert pre čembalo, sláčiky a basokontinuo číslo 2 E-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Zaznie v podaní klaveristky Angely Hewitt a Symfonického orchestra kanadského rozhlasu Vancouver.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznel Bachov koncert v podaní Angely Hewitt a Symfonického orchestra kanadského rozhlasu Vancouver, ktorý dirigoval Mario Bernardi. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. O 4. hodine po polnoci nám zaznie misa Aleluja A36, ktorú skomponoval Heinrich Ignác Franz von Bieber. Naštudovali si ju a nám prednesú zo skupenia Wiener Hofburg Kapelle, Gradus ad Parnassum, Concerto Palatino a umelecký vedúci Konrad Junghanel. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín. A teraz už Heinrich Ignác Franz von Bieber, misa Aleluja.

Doznela Verhoostova predohra v podaní symfonického orchestra holandského rozhlasu pod taktovkou Jacques van Steena. A teraz nám zaznie Kameň hrkotajúci v džbáne, dielo, ktoré skomponoval László Sári. V Talianskom inštitúte v Budapešti hrá perkusiová skupina Amadinda.

Vypočuli sme si skladbu Lásla Šáriho v podaní perkusiovej skupiny Amadinda. Umelci nahrávali v januári 1986. Program pokračuje koncertom číslo 1 D-dur podľa Arcangela Corelliho, opus 5, od Francesca Geminianiho. Hrajú huslista Andrew Mans a Akadémia starej hudby.

Vypočuli sme si Geminianiho koncert v podaní Andrewa Manza a Akadémie starej hudby. A teraz nám zaznie suita v jazdeckom úbore od Erika Satieho v štyroch častiach. Predstaví sa nám klavírne duo Piano duo Kolacný. Klaviristi Steven Kolacný a Stín Kolacný.

Doznelo sa tyho dielo v jazdeckom úbore v interpretácii klavírneho dua Kolacny. Nasleduje Capriccio Scherzo opus 25C, ktoré skomponoval Blagoje Bersa. Hrá symfonický orchester chorvátskeho rozhlasu a televízie, ktorý v Záhrebe diriguje Mladen Tarbuk. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si Bersovo Capriccio Scherzo v podaní chorvátskych rozhlasových a televíznych symfonikov z mája 2004 z mesta Záhreb. A teraz nám zaznie koncertštuk F-dur pre violu a klavír od Georgia Eneska. V maďarskom rozhlase v Budapešti hrajú Die Zemate a Balázs Szókolai.

0: Patria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
1: Aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

predstavujú traja slávni súčasníci. Ako 8-ročný hudobný zázrak sa Johann Nepomuk Hummel presťahoval do Viedne, kde sa stal dôverným žiakom Wolfganga Amadea Mozarta. Po Mozartovom vzore malý Hummel cestoval aj po zahraničí v sprievode svojho otca. Neskôr v dospelosti získal na niekoľko rokov post kapelníka na dvore Esterházyovcov po Jozefovi Haydnovi. Priam osudová paralela však Johanna Nepomuka Hummela viaže s Ludwigom van Beethovenom. Dvaja rovesníci a polarizujúce osobnosti v rámci diskurzu o budúcnosti hudby začiatkom 19. storočia sa veľkú časť života pretekali, avšak udržiavali sa vo vzájomnej úcte. Je symptomatické, že zatiaľ čo Beethovena dnešný svet ospevuje vďaka jeho symfóniám, v Hummelovej tvorbe by sme tento žáner hľadali márne. Zaujímavý priesečník medzi katalógmi oboch skladateľov však nachádzame v kategórii sláčikových kvartet. Presuňme sa na samotný začiatok 19. storočia. Sláčikové kvarteto práve spečaťuje svoju pozíciu najvýznamnejšieho žánru komornej hudby. Giuseppe Maria Gambini v článku pre Allgemeine Musikalische Zeitung dokonca hovorí o kvartete ako o najvyššej forme hudobného prejavu. Prispieva k tomu napríklad aj skutočnosť, že verejnosť sa práve zoznamuje s prvou kompletnou notovou edíciou Haydnových sláčikových kvartet. V tom istom čase, roku 1801, sa dočká publikovania Beethovenov 18. opus, prvých 6 sláčikových kvartet, ktoré s rozhodnosťou demonštrujú, že kvartetoví majstri Haydn a Mozart majú v mladom Beethovenovi plnohodnotného nasledovníka. No a práve v tomto kontexte prichádza na svet aj 30. opus Johanna Nepomuka Hummela. Tvoria ho 3 sláčikové kvarteta C-dur, G-dur a S-dur. Zverejnené v roku 1804 odrážajú sa od majstrov 19. storočia a vybavené sú aj na konfrontáciu s čerstvým vzorom Beethovenovým. Predobraz Jozefa Haydna sa na Hummelových kvartetách prejavuje vďaka prebranému diskurzívnemu kompozičnému idiómu, teda kombináciou motivickej a kontrapunktickej práce, ktorá má práve u viedenských skladateľov dlhú tradíciu, a to aj priamo v sláčikových kvartetách. Najmä prvé Hummelovo sláčikové kvarteto C-dur potom dvíha aj pomyselnú rukavicu od Beethovena. Vypovedá o tom jeho pestrý harmonický plán, či už v rámci jednotlivých častí, alebo pri vzájomnom porovnaní ich tónin. Prvé miesto na dnešnom programe teda zaujme sláčikové kvarteto Johanna Nepomuka Hummela číslo 1 C-dur. Časti Adagio e Mesto, Allegro Manon Troppo, Menuetto Allegro Assai, Adagio e Cantabile, Allegro Vivace. Hrá Mojzesovo kvarteto, Jozef Horváth prvé husle, František Török druhé husle, Alexander Lakatoš viola, Ján Slávik violončelo.

Práve zaznelo sláčikové kvarteto C-dur opus 30 číslo 1. Prvé sláčikové kvarteto Johanna Nepomuka Humela vzniklo na samom začiatku 19. storočia a dnes vyplnilo prvú polovicu relácie Neznáma hudba. Hralo Mojzesovo kvarteto, Jozef Horváth prvé husle, František Török druhé husle, Alexander Lakatoš viola, Ján Slávik violončelo. Ešte pred Humelovým prvým kvartetom sme dnes spomínali, že historická identita tohto prešporského rodáka je z dnešného pohľadu významne definovaná jeho vzťahom k Jozefovi Haydnovi, Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi a jeho rovesníkovi Ludvigovi van Beethovenovi. Aby toho nebolo málo, nezanedbateľnú úlohu zohral Humel aj v živote najmladšieho viedenského klasika Franca Schuberta. Ak ešte aj v 21. storočí koncertné publikum pozná Schubertovo nevšedne obsadené kvinteto Pstruh, má v tom prsty práve Humel. Keď si Schubert pre svojho Pstruha vyberal zostavu klavír, husle, viola, violončelo, kontrabas, činil tak s nádejou, že dielo by sa raz mohlo hrávať spoločne s iným, rovnako koncipovaným a už etablovaným dielom. Je ním práve Humelov 87. opus. Klavírne kvinteto nesie síce podstatne vyššie opusové číslo než predchádzajúce kvarteto, ide však o dôsledok oneskorenej publikácie diela. Humel ho dokončil v roku 1802 a nadpísal ho tóninou S-dur, hoci počiatok i koniec skladby sa nesú v S-mol. Rozvrhol ho do štyroch častí: Allegro e risoluto assai, minueto e trio, Allegro con fuoco, Largo, finale, Allegro agitato. Prípadné porovnanie so slavnejším Schubertovým kvintetom už zveríme samotnému poslucháčovi. Humelovo klavírne kvinteto si teraz vypočujeme v podaní umelcov hrajúcich pod hlavičkou Collegium Wartburg. Dalibor Karvaj husle, Zuzana Boužová viola, Jozef Podhoranský violončelo, Jan Krígovský kontrabas, Eva Cáhová klavír.

Kolegium Wartburg sme počúvali pri predvedení klavírneho kvinteta Es-dur, ktoré je zároveň 87. opusom Johana Nepomuka Hummela. Milí priatelia, reláciu Neznáma hudba, dnes pozostávajúcu z dvoch komorných diel Johana Nepomuka Hummela, pre vás pripravil Ján Klíma. Prajeme vám pokojný zvyšok dňa nielen s Rádiom Devín.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
0: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Príjemný večer, milí priatelia. Dnes máme na programe dokonca 4 opery. 4 opery pod jedným cyklom. Jeho autorom je Bohuslav Martinů. Najprv však ukážka z krátkeho textu. Počas pobytu v Paríži si Martinů ďaleko živšie uvedomuje svoj český pôvod rozdielnosti kompozičnej techniky od ostatnej hudby, ktorá ho obklopuje. Po uplynutí tejto epochy halftajmu, dynamizmu a zčasti aj vplyvu jazzovej hudby vracia sa Martinů k národnému českému prejavu a síce priamo k folklóru a pripravuje sa takto veľmi zďaleka na scénické práce. Opúšťa zdanlivo univerzálny názor, aby sa tesne priblížil ľudovému českému cíteniu a píše s vedomím, že pracuje výhradne pre české divadlo. Toto nie je stať významného hudobného teoretika. Je to krátky životopis Bohuslava Martinů, ktorý napísal on sám v tretej osobe a dokonale vystihuje to, čo Martinů dosiahol najprv baletom Špalíček a zakrátko potom operou Hry o Marii. Počiatky tejto opery, ktorá je priamým pokračovaním línie začatej baletom

hneď pracovať. Názov Mariken Dnýmeche, podtitul Nikdy neuvedený hudobný mirákl Bohuslava Martinu. Celá práca je ohraničená dátumami 27. jún až 18. júl. Podľa istých zdrojov Martinu nedokončil tento francúzsky opus z veľmi zvláštnych dôvodov. V Prahe sa totiž zoznámil s mladým spisovateľom Vilémom Závadom. Aj za týmto stál Nezval, pretože v Závadovi videl literáta schopného pretlmočiť francúzsky text do češtiny. Závada o tom píše. Bol to jeden z mojich prvých prekladov, nemal som teda veľa skúseností. Najväčší dôraz som kládol na to, aby som vyjadril všetko, čo som v textovej predlohe cítil. Martinu asi odo mňa dostal niečo, čo si takto nepredstavoval, ale aj tak bol s mojou prácou spokojný a podľa mojej adaptácie upravil hudbu. Martinu si však našiel čas až v marci roku 1934. Text Viléma Závadu ho inšpiroval k novej verzii a tak vznikla Mariken Dnýmeche, jedna zo štyroch opier cyklu Hry o Marii. Ďalšie sa zrodili v plynulom slede na jar roku 1934. Na študovanie v Národnom divadle prislúbil skladateľovi Václav Talich a koncom apríla už dostal aj reálny návrh. O novú operu však má záujem aj Brno, mesto, ktoré venovalo tvorbe Bohuslava Martinu od samého začiatku jeho umeleckej dráhy priam materskú starostlivosť. A tak sa pripravujú premiéry hneď dve. 4. júna 1934 Martinu píše domov. Neviem, ako to zaranžovali, aby mohlo byť na budúci rok v oboch divadlách. Bude to pekná práca s rozpisovaním, ale dúfam, že sa mi to podarí, pretože Brno by to robilo pred Vianocami a Praha až po Vianociach. Ak bude možné rozpísať materiál v obidvoch divadlách, ja sám totiž nemám hotovú poslednú vec. 10. júla dodáva: Partitúru som dokončil a poslal do Brna. Teraz už budem mať trochu voľného času. Som rád, že som s touto operou už hotový. To bola práca, ale bude to pekné. Som len zvedavý, ako sa rozhodnú v Prahe. Je tu plno Nemcov, emigrantov. Premiéra v Brne sa napokon konala až 23. februára 1935 a pražská takmer o rok neskôr 6. februára. Pred pražskou premiérou poskytol Martinu Vilémovi Závadovi rozhovor, ktorého citujeme. Môj princíp je v zásade veľmi jednoduchý, a to nepoužívať hudbu na vyjadrenie niečoho, čo sa hudbou vyjadriť nedá. Ak používam termín vyjadriť, ktorý vlastne nie je správny, robím to len preto, aby som definíciu priblížil k chápaniu súčasného operného štýlu a zostal akosi v tradícii. Ale v princípe sa tomuto vyjadrovaniu hudbou všetkým vedomým vzdialujem. Pre divadlo som začal pracovať komponovaním baletu. Pokusy o operu ma dlho neuspokojovali. Forma opery je dnes buď prežitá, alebo falošná. Opera, ako ju poznáme z neskorého obdobia romantizmu, má krčovitú formu a prevažujú v nej literárne zložky, literárne a psychologické výklady. Opery boli v poslednom čase komponované podľa hotových receptov a bolo to aj z jednou z hlavných príčin, prečo sa obecenstvo od nich odvracalo. Verím v budúcnosť opery a jej životnosť, najmä ak sa zbaví svojich viac menej estetických falošných nánosov. Činím na tejto ceste pevné kroky, chcem sa priblížiť znovu k divadlu a k ľuďom. Hľadal som teda sižet, ktorý by bol sám kedysi ľudovým divadlom. Začal som špalíčkom, komponovaným na texty starých legend a rozprávok. V Hrách o Marii som prišiel k skutočnému stredovekému divadlu, primitívnemu bez romantických okrás. Sú to hry komorné na rozhraní opery a oratória. Toľko citát. Prolog cyklu tvoria Panny múdre a Panny márnotratné na text Evanjelia svätého Matúša. Je to spracovanie známeho podobenstva o 10 pannách čakajúcich na ženícha. Adaptáciu urobil Vítislav Nezval. Po prológu nasleduje Mariken Dnýmeche, rozvinutá hra uzavretá do jedného dejstva. Je to hra flámskeho pôvodu a pôvodne trvala 3 až 4 dni. Podľa úpravy Andrea Cheona ju do češtiny spracoval Vilém Závada, tak ako sme už povedali. Hlavné úlohy sú rozdelené medzi speváka a tanečníka. Hra bude predvedená približne tak, ako bola uvádzaná kedysi.
Hovorí sa

Je príbeh o tom, ako Mariken cestou z mesta zablúdi v lese, kde na ňu čaká diabol. Omámená jeho sľubmi o bohatstve, rozkoši a láske, stane sa jeho pomocnicou a zasieva len rozvrat a hriech. Počase sa vráti do rodného kraja, kde potulní herci hrajú náboženskú hru o Ježišovi. Tu si Mariken uvedomí svoj prekliatý život a prosí za odpustenie. Diabol ju zabije, ale jej duša mu unikne. Zatiaľ toľko. Teraz zaznie prvá časť cyklu hry o Marii. Ako sa Martinu povedal, pozostáva z dvoch opier. Najprv to budú Panny múdre a Panny márnotratné. Starý francúzsky text upravil Vítislav Nezval. Osoby a obsadenie: Archaniel Gabriel, Anna Bárová, Panna márnotratná, Marie Mrázová, obchodníci s olejom Jindřich Jindrák a Bohumil Maršík, ženíchovia Lubomír Vraspír, Marie Mrázová, Anna Bárová a Karel Hanuš. Druhá hra cyklu má názov Mariken z Nijmegen. Podľa flámskej legendy libreto napísal Henri Cheon, preklad Vilém Závada. Osoby a obsadenie: Mariken Jižina Marková, Diabol Václav Zítek, Principál Otakar Brousek, Maškarón Vojtech Kocián, Boží syn Ivan Kusnier, Božia matka Marie Mrázová, Pian Jaromír Vavruška a dievča Blanka Vítková. Spevácky zbor Českého rozhlasu a symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK diriguje Jiří Bělohlávek.

V Rádiu Devín počúvate cyklus štyroch opier Bohuslava Martinu Hry o Marii. Doznela prvá časť, ktorá pozostáva z prológu s názvom Panny múdre a Panny márnotratné a z miráklu Mariken z Nýmeche. Čakajú nás ešte dve. Nechajme však opäť prehovoriť Bohuslava Martinu. V druhej časti je na začiatku krátke pastorále Narodenie pána vytvorené na moravskú ľudovú poéziu. Potom nasleduje druhá hra, Sestra Paskalína. U nás je táto legenda známa od Zajera aj z prekladu Metterlinka. Operné libreto k hre vlastne neexistuje. Hra sa skladá z národných piesní a balád, zo žalmov a z latinských cirkevných textov. Zbor má vo všetkých hrách niekoľko funkcií. Buď tvorí samotné obecenstvo, alebo tlmočí komentáre ku hrám. Niekde sa zúčastní hry vlastnou akciou a niekde prijíma aj úlohy hlavných osôb. Zložky tvoriace operu nie sú myslené ako syntéza. Sú skôr rozložené tak, aby sa každá z nich mohla prejaviť svojbytne. Kde je najlepšie vyjadriť dej pohybom, použil som tanec. Kde prevažuje hudobná zložka, je úloha zverená spevákovi a zboru. Inde, kde to dovoluje dej, je použité priamo hovorené slovo. Orchester sa uplatňuje iba tam, kde to dovoluje štruktúra celého diela. Hlavným spojovacím článkom všetkých zložiek je scéna sama. Proti opernému súčasnému slohu sú tieto hry skôr statické. Dielo sa vyhýba ako premrštenému dramatickému nánosu, tak premrštenému vyjadrovaniu dramatických situácií v orchestri. Tu treba azda povedať, že dejiny opery už poznajú cyklus štyroch. Je to azda najkontroverznejšie dielo v celých dejinách opery. Autorom nie je nik iný ako Richard Wagner a dielom nič menšie ako Prsten Nibelungov. Kým Wagner na svoje dielo potreboval 4 dni, Bohuslavovi Martinu stačia menej ako 3 hodiny. Kým Wagner sa snažil vytvoriť syntetický celok, Martinu chcel prezentovať 4 rozdielne prístupy, formy, poetiky, čo potvrdil aj vlastnými slovami. Prológ Panny múdre a Panny márnotratné nesie podtitul Dráma v jednom dejstve. Mariken z Nýmechenu je zasa Mirákl v jednom dejstve. Narodenie pána má podtitul uvedené Pastorel a posledná opera Sestra Paskalína je označená ako legenda. Prvé dve textovo čerpajú zo starých literárnych zdrojov, druhé dve z ľudovej poézie. A tu sa môžeme opäť vrátiť na začiatok životopisu Bohuslava Martinu od neho samého. Opúšťa zdanlivo univerzálny názor, aby sa tesne priblížil k ľudovému českému cíteniu a píše s vedomím, že pracuje výhradne pre české divadlo. Takže nie sú 4 opery ako 4 opery. Vypočujme si teraz druhú časť cyklu Hry o Marii. Tá pozostáva opäť z dvoch opier. Najprv je to Pastorel, Narodenie pána. Osoby a obsadenie Mária, Anna Kratochvílová, Kováč, Dalibor Jedlička, Kováčova dcéra, Blanka Vítková, Krčmár, Karel Prúša. Poslednou operou cyklu Hry o Marii je Sestra Paskalína. Osoby a obsadenie Sestra Paskalína Eva Depoltová, Sestra Marta Anna Bárová, Dievča Anna Kratochvílová, Detský zbor Bambini di Praga, Spevácky zbor Českého rozhlasu a Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK diriguje Jiří Bielohlávek.

V rámci Operného rádia Devín sme vám dnes ponúkli cyklus štyroch opier Bohuslava Martinu Hry o Marii. Bohuslav Martinu to vyjadril pekne svojimi vlastnými slovami, tak si ich zopakujme. Prolog Panny Múdre a Panny Márnotratné nesie podtitul Dráma v jednom dejstve. Mariken z Nýmechenu je zasa Mirákel v jednom dejstve. Narodenie pána má v podtitule uvedené Pastorel a posledná opera Sestra Paskalína je označená ako Legenda. Prvé dve textovo čerpajú zo starých literárnych zdrojov, druhé dve z ľudovej poézie. Toľko Hry o Marii. Nahrávku dirigoval Jiří Bielohlávek. Milí priatelia, týmto sa končí operný večer, no ale keďže nám ešte nejaký ten čas zostáva, ponúkame vám malý koncert z neoklasicistickej hudby. Na úvod to bude suita v starom slohu od Alfreda Šnitkeho. Súbor Moskovskí virtuózy diriguje Vladimír Spivakov. Toto bola suita v starom slohu od Alfreda Šnitkeho. Počúvali sme súbor Moskovskí virtuózy, dirigentom bol Vladimír Spivakov. Druhou skladbou bude serenáda opus 46 bis Alfreda Kasselu. Budeme počúvať Haydnov orchester Bolzano Trento, dirigentom je Elun Francis. Toto bola serenáda opus 46 bis od Alfreda Kasselu. Účinkoval Haydnov orchester Bolzano Trento, dirigentom bol Elun Francis. Milí priatelia, a týmto náš operný večer pre dnešok končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie budúci týždeň. Všetko dobré, do počutia.

Toto bola suita v starom slohu od Alfreda Schnittkeho. Počúvali sme súbor Moskovskí virtuózy, dirigentom bol Vladimír Spivakov. Druhou skladbou bude serenáda opus 46 bis Alfreda Kasselu. Budeme počúvať Haydnov orchester Bolzano Trento, dirigentom je Elun Francis.

Toto bola serenada opus 46 bis od Alfreda Kasselu. Účinkoval Haydnov orchester Bolzano Trento, dirigentom bol Alun Francis. Milí priatelia, a týmto náš operný večer pre dnešok končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie budúci týždeň. Všetko dobré, do počutia.

0: Rádio Devín medzi hlasmi. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes budete počúvať hlas Milana Bahúla, ktorý vám bude čítať z tvorby slovenských autorov Petra Holku, Mariana Grupača a Petra Repku. Milan Bahúl je ročník 1960, vyštudoval Vysokú školu muzických umení a potom 5 rokov zarezával v Martinskom divadle Slovenského národného povstania. Vďaka svojmu impozantnému zjavu sa veľmi rýchlo začal objavovať vo filmoch, v ktorých dostával úlohy statných chlapov, princov či horolezcov. Zahral si jednu z hlavných postáv vo filme Juraja Jakubiska Nejasná správa o konci sveta a objavil sa aj v medzinárodných produkciách filmov Dračie srdce a Frankenstein. Dnes najviac vystupuje v českých aj slovenských televíznych seriáloch. Milan Bahúl disponuje charakteristickým mužným hlasom, takže sa často venuje aj dabingu. V Slovenskom rozhlase vytvoril veľa dramatických postáv, no keď dostal príležitosť, načítal aj literárne diela. Jedným z nich je aj kniha Petra Holku Biele noci, čierne dni. Peter Holka je obľúbený a plodný spisovateľ a publicista. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí thriller Smrti, na ktorú sa čakalo, či historický román Ohyb rieky. Knihu Biele noci, čierne dni by sme mohli označiť ako historicko-sentimentálnu, pretože veľká časť z nej sú spomienky hrdinu na jeho prvú lásku. 18-ročný rozprávač sa na školskom výlete do ruského Leningradu zamiluje do rovnako starej Nastenky. Vznikne veľká láska, po návrate si píšu a Nastenka sa snaží vybaviť si výlet zo Sovietskeho zväzu na Slovensko, čo je vďaka komunistickej byrokracii veľmi komplikované. Trvá rok, kým sa jej to podarí a tu sa začína naša ukážka. Je august roku 1968 a Nastenka má pricestovať vlakom z Ruska do Žiliny. Milan Bahúl román načítal v roku 2004 v réžii Pavla Gejdoša. Peter Holka, Biele noci, čierne dni, časť 5.
2: Obloha sa nezrútila, zem sa neotvorila a nechrlila oheň pekelný. Stalo sa niečo horšie. Deň pred Nastenkou, práve na oslavu mojich 18. narodenín, dohrmeli na tankoch Rusy. Ako sa nepresne hovorilo sovietským vojakom. Odrazu boli všade. Vo všetkých väčších mestách, ešte na Žilinskej železničnej stanici, kde som vyčkával nie dve, ale 4 hodiny pred príchodom medzinárodného rýchlika z Moskvy. Darmo mama plakala a otec ma odhováral, aby som do Žiliny nechodil, lebo rýchlik určite nepríde. Otec vedel svoje, no ja som mal tvrdšiu hlavu a srdce plné lásky. Rýchlik skutočne neprišiel. Buď ho z Moskvy vôbec nevypravili, alebo ho zadržali v čope pred hranicami. Neviem, nikdy som to už dodatočne nezisťoval. Na čo aj? V tých odrazu neistých a vypetých dňoch bolo isté iba to, že Nastenka neprišla. Čo bolo pre mňa strašnejšie než ruské tanky. V tú najčernejšiu zo všetkých čiernych nocí som, podobne ako takmer celé prázdniny, poriadne nespal. Ústavične ma mátali šialenstva Dostojevského románových postáv. A keď som sa vyvliekol z blúznivého spánku, našiel som v kuchyni sedieť otca. Ako úplne nepochopiteľne nad ránom počúva rozhlas po drôte alebo tranzistorové rádio. Mal ich vedľa seba na podoboločnici. Sedel za stolom iba v blasých trenírkach. Nohu mal prehodenú cez nohu a zdalo sa mi, že plače. Ale neplakal. Od hlbokého sklamania bol veľmi nešťastný. Zúfalý, zrútený do seba. Takého zničeného som ho dovtedy nikdy nevidel. Hľadel na mňa, ako by som sa práve vrátil z nejakej dlhej, predlhej cesty. Napokon ťažko vzdychol. Synák, začala sa vojna. Aká vojna? Nerozumel som, o čom otec hovoril, lebo o vojne som vedel len z učebníc dejepisu, z románov a filmov. Zdalo sa mi, že je to strašne dávna, pradávna minulosť ľudstva, že vojny už nikdy nebudú. Ľudia sa po tých miliónoch a miliónoch mŕtvych a zmrzačených v dvoch svetových šialenstvách predsa určite chopili rozumu. A aj Adolf Hitler bol už roky mŕtvý. Otec ukázal na rádio, odkiaľ sa niesol naliehavý mužský hlas upozorňujúci na mimoriadnu správu, ktorá hovorila, že v túto noc k nám vtrhli okupačné vojska piatich štátov Varšavskej zmluvy. Konečne mi došlo, čo sa u nás deje. A vypadlo zo mňa a Nastenka. Zajtra nemusíš do Žiliny chodiť. Rýchlik z Moskvy určite nepríde. Smutno povzdychol otec a pokrútil hlavou. Ak aj nejaký vlagotiel príde, bude plný vojska. Ako inak, do Žiliny som išiel a otec mal ako vždy pravdu. Na železničnej stanici som čakal daromne a ešte daromnejšie každú polhodinu dobiedzal do zúrivoho výpravcu, ktorý vedel iba to, že dnes nejaký rýchlik z Moskvy nepríde. Celkom určite nepríde. Má mu dať konečne pokoj a neotravovať ho. Sadol som si na špinavú lavičku a zaplavilo ma strašné zúfalstvo. Zúfalstvo a všetko pohlcujúce beznádej. V hlave mi hučalo, ako by sa mi v nej presúvali okolo idúce vlaky. Ako by mi v nej oceľovo hrmeli pásy ruských tankov, pod ktorými puklo nejedno ľudské srdce. Aj to moje. Možno v niektorom z tých tankov sedel aj Vova Malcev z Tuly. Vzrušene mu tlklo srdce, lebo doteraz, ako hovorieval môj otec, hovno videl, vriti bol. A Vova sa isto veľmi potešil, že svojmu priateľovi z detstva ide poskytnúť nezištnú bratskú pomoc. Zúfalstvo a beznádej vystriedali obludná zlosť a nenávisť. Ba školskému inšpektorovi Rudolfovi Dubovskému som vrátil Karamazovcov, ani som ich nedočítal dokonca, ako by bol na vine, Fyodor Michajlovič Dostojevský. Chodil som ako bez života a čítal heslá na múroch a výkladoch, čo sa tam zjavili z noci na ráno. Za chváčiky idite domov, alebo radšej som si život vzala, jak by hrusom vajce dala a nad tým kostrbatým nápisom visela hrubým štetcom nakreslená sliepka na štibenici. Niekoľkokrát denne som sa márne pokúšal zatelefonovať do Leningradu, aby som zistil, čo je s Nastenkou. No ženská v ústredni mi za každým oznámila, že medzinárodná telefónna ústredňa v Prahe dočasne nefunguje. Zrejme tam majú poruchu, alebo ju obsadili Rusi. A keď konečne ústredňa fungovala, nebolo možné nadviazať spojenie s Leningradom a tak dokola. Preto som na stenke denne vypisoval dlhé listy, no nejaká odpoveď neprichádzala. Znova som sa vrátil do novinového stánku, lebo pani Tobolová ochorela. Nebola s manželom a dvoma peknými dcérami na dovolenke v Bulharsku ani v Rumunsku, ako som sa domnieval, lež v Soči. A zrútila sa predstaviť, čo by sa stalo, keby tam boli práve teraz. Namiesto riadnych novín začali vychádzať ilegálne alebo iba veľké letáky s hlavičkou jednotlivých periodík a keďže boli zadarmo, stál som z rána pred stánkom a rozdával ich. Za to som mimoriadne zarobil na tabaku a cigaretách. Starí chlapi kupovali cigaretové papieriky a brali celé balíky Baču, Tarasa Bulbu, Kapitána. Tí fajnovejší pýtali novú zmes. Balíky cigariet som nestačilo voziť na káričke zo skladu do stánku. Výdatne som porušoval nariadenie o zákaze hromadného predaja a v sklade po 4 dňoch neostalo ani zrnko tabaku. Vtedy sa objavil školský inšpektor Ladislav Horánsky. Nahol sa poblednutou tvárou až do okienka a stíšeným, no naliehavým hlasom povedal: Peter, dúfam, že pre mňa máš odložené aspoň 2 balíky maríc. Ešte lepšie by boli 3, ale ak máš, zoberiem aj 4. Nemám ani škatulku, nie len, že celý balík. Kde ste doteraz boli? V Štiavnici u rodiny, povedal. Na dovolenke. Peter, hádam, ale nenecháš v štychu. Urobím, čo môžem, ale nič nesľubujem. Do druhého dňa som mu zohnal 2 balíky maríc s filtrom, veď bol náš sused. Poďakoval sa mi v rade môjim večným dlžníkom a na dôvažok mi nechal mastný tringelt. Aj mama očividne pobledla, behala s ostatnými ženami po obchodoch, vystávala nekonečné rady. Do zásoby nakúpila múku, cukor, sol i zápalky a po večeroch vzdychala, čo len s nami bude. Radšej, keby prišla tá tvoja Nastenka. Začiatkom októbra mi konečne prišiel z Leningradu list. Ibaže už podľa písma na obálke som spoznal, že ho nenapísala Nastenka. A skutočne. Nataša mi oznámila, že Nastenku v pondelok, teda v deň jej odchodu na Slovensko, predvolali na milíciu a zadržali jej pas. Nastenka potom 7 dní a 7 nocí plakala. A plakala ako v smutnej ruskej rozprávke. Nariekala tak strašne, až sa zdalo, ako by jej z hĺbky belasých očí vyvierali drobné kryštáliky skla. No bola to soľ. Ronila veľké a veľmi slané slzy, ktoré jej vypálili oči. Hoci sa lekári všemožne usilovali, zrak jej nevrátili. Nastenka z ničoho nič zomrla, ako mi napísala Nataša. Od smutku jej puklo srdce.
1: Milan Bahúl vám čítal záver románu Petra Holku Biele noci, čierne dni. Druhá ukážka sa tiež odohráva na Slovensku, ale v súčasnosti. Spisovateľ Marián Grupač je básnik, prozaik aj literárny vedec. Jeho poviedku Prekvapenie by sme mohli pokojne zaradiť do kategórie Vianočné čítanie, lenže jej prekvapujúca pointa je úplne nevianočná. Hrdina poviedky sa opije a v hustom snehu kráča domov, keď stretne bezdomovca. A práve tu sa začína naša ukážka. Milan Bahúl poviedku načítal v roku 2006 v réžii Jany Strniskovej. Marián Grupač, Prekvapenie.
2: Už ani neviem, koľko bolo hodín, keď som sa nakoniec šťastne dováľal až k našej bytovke. Prechádzal som okolo kontajnerov. Výnimočný okamih mojej vzpriamenej chôdze. Keď som si všimol postavu akéhosi muža, ktorý sa neúnavne prehrabával v odpadkoch. Tie v igelitových vreciach lemovali takmer celú uličku k bytovke, pretože smetiarské autá sa k nám už viac ako 2 týždne nemohli dostať. Míňal som toho čudáka ešte stále vzpriamenia na nohách a náhle ma spozoroval aj on. Venoval mi dlhý, prenikavý a nedôverčivý pohľad. Zastavil som a zaostril na ňo svoj, teraz dosť nespoľahlivý, zrak. Muž sa ku mne otočil a hlasom úspešného a presvedčivého imitátora Louisa Armstronga vyštekol na mňa pár slov, z ktorých som letvo vyrozumel, že sa zaujíma o to, či mám nejaké problémy, a tiež som započul niekoľko krátkych úderných výrazov z oblasti amatérskej urológie. Dvojslabičné slová, ktoré by som v tejto situácii mohol použiť, mi zamrzli v hrdle a v snahe čo najrýchlejšie sa pohnúť smerom k svojmu teplému bytu, som z nenazdajky vystrúhal tie najkrajšie nožničky celého večera. Pri veľkolepom finále letu som celou váhou dopadol na chrbát a ostal som na ceste ležať ako chrobák, márne lapajúc po dychu.
3: Dávaj pozor, ešte sa zabiješ a bude to na mňa.
2: Začul som po chvíľke nad sebou známy chraplavý hlas. Chlapík mi pomohol vstať.
3: Kde bývaš?
2: Spýtal sa priamo.
3: Tu,
2: ukázal som smerom k nedalekej budove. Stihol som si ešte uvedomiť, že som práve postúpil do svojho záverečného opileckého štádia, ktoré som si sám pre seba nazval jednoslabičné. Keď sme už boli pred vchodom, prepadol ma prudký, nevysvetliteľný pocit melancholickej vďačnosti. Zdrapil som chlapa za ruku a prudko si ho pritiahol k sebe. Vrúcne sme sa vyobímali. A keď sme sa, najmä jeho pričinením, od seba konečne odlepili, už miernejším tónom predniesol.
3: Nemáš drobné? Na cigarety, vieš?
2: So súhlasným gestom, slová musím teraz šetriť, som zalovil vo vrecku nohavíc a vyťahol hrču pokrčených bankoviek. Vďačne som mu obchal peniaze do náručia.
3: A čo robíš, stačí mi iba... Ber!
2: Prerušil som jeho rozpaky a naviac si už nepamätám. Opisovať prebudenie z hľadiska fyziologických procesov v mojom tele je asi zbytočné. Iba rýchla smrť by bola vtedy jediným a účinným riešením mojej žalostnej situácie. Manželka v takýchto prípadoch prílišným súcitom so mnou neoplýva. Ostatne, ako každá manželka. Tá moja ma obdarila ešte výčitkami a ironickými poznámkami, ktoré sa zväčša týkali neopodstatnenosti mojej existencie na tejto planéte. Priamo úmerne s úbytkom zvyškového alkoholu v krvi gradovala i moja fyzická úbohosť. Zenit som pretrpel krátko po 14. hodine. Potom som bol schopný vypiť trochu vlažného bylinkového čaju bez toho, aby mi okamžite nevypadol z tváre. Aj myšlienky už začali byť pružnejšie. Krátko pred 18. som bol schopný vysloviť bez problémov slovo resuscitácia a začal som vysielať prvé nepatrné podnety, ktoré by mohli pripraviť správnu pôdu na udobrovanie s manželkou. Uvaril som večeru. Poutieral prach na knihách, o čo ma prosila už takmer mesiac. Myslím si, že už len fakt, že dnes píšem tieto slová, je dostatočne presvedčivý dôkaz toho, že som to všetko v zdraví prežil. Aj keď nerátam zistenie, že som pri včerajšej prechádzke, kde si vytratil všetky kľúče. A potom u nás zavoniali Vianoce. Práve sme sa so ženou chystali sadnúť si k slávnostnému štedrovečernému stolu, keď naše domáce trblietavé rodinné ovzdušie rozrezal bezočivý zvuk zvončeka pri dverách. Pozreli sme so ženou nechápavo jeden na druhého.
4: Ty niekoho čakáš?
2: Spýtala sa ma nedôverčivo. Ježiška, ale až po večeri, a ty?
4: Čo myslíš?
2: No tak to potom nechápem, idem sa pozrieť. Otvoril som dvere na chodbu a skamenil som od prekvapenia a hrôzy. Pred našimi dverami stál môj starý známy vyberač kontajnerov a ceril na mňa svoje tri žltohnedé... No, zuby.
3: Venšujem ti požehnané Vianoce.
2: Zachrypel. Stál som tam bez pohybu a slov.
3: Idem okolo a tak som si na teba spomenul, reku. Zaželám ti zdravia tak.
2: Pre Boha vedieš štedrý večer Vianoce.
3: No však práve preto myslel som si, že počúvaj.
2: Prvotný nával zlosti, zúfalstva a bezradnosti ma pomaly opúšťal a začal som rýchlo rozmýšľať. Ďakujem ti, že si na mňa myslel, ale fakt ti už nemôžem pomôcť. So ženou sa práve chystáme večerať. Uznaj, že...
4: S kým sa to tam rozprávaš?
2: Začul som manželkyn hlas.
3: Ale to je len taký... Dobrý večer, panička. Tuto váš muž ma pred pár dňami pozval k vám na večeru, tak som... Ty hajzel, ja som nikoho nikam nepozýval.
2: Vybuchol som.
3: Však by si zamrzol, keby nie mňa, ty hovado. Teda s prepáčením, panička. Viete...
2: Obrátil sa teraz k mojej žene a s lesklým, uboleným pohľadom v smutných očiach jej v rýchlosti vyjavil akýsi trpký príbeh so šťastným koncom, ktorého hlavným, kladným hrdinom bol on a nakoniec ešte smutne dodal.
3: No, ležal v snehu ako mŕtvol a fakticky bol ako mŕtvý. Keď nie, tak nie. Ale ja by som sám veru nebol prišiel, to mi verte. Prepáčte mi, panička, pokojné sviatky. Aj tebe.
2: Pomaly sa obrátil a šuchtavým krokom, mrmľajúc čosi o božích mlynoch, odchádzal preč.
4: Počkajte!
2: Zavolala za ním moja žena a myslím, že som vtedy pocítil niečo ako krátkodobý výpadok srdcovej činnosti.
4: Sú Vianoce, poďte ďalej, najete sa s nami.
2: Vtedy a ani nikdy potom som sa jej už nepýtal, prečo pozvala toho bezdomovca k nám domov, ale tuším, že v tom bola akási jej malá pomsta za moje neskoré príchody, pochybné známosti a tak ako si, no, za všetko dohromady. Keď si na to spomínam, ešte teraz ma obchádzajú mrákoty. Chlapík, predstavil sa ako Laci, sa u nás vykúpal. 3 dni po ňom smrdela kúpeľňa, ako keby tam vybuchla stoka. Napchal sa do prasknutia. Žena mu darovala moje staré nohavice, pár svetrov, 2 páry nových bavlnených ponožiek a nový hrubý šál, ktorý mi kúpila ako vianočný darček. Odvtedy sa Laci u nás neukázal a ani som o ňom nepočul. Vlastne som o ňom nepočul ani predtým. Prestal som sa zúčastňovať na podnikových posedeniach a život sa pomaly vrátil do starých koľají. Dokonca som krátko po Vianociach našiel i svoje kľúče. Boli spadnuté v chodbe pod vešiakom. Hľadal som ich tam a predtým asi miliónkrát a nevidel som ich, zvláštne. No, a v jeden slnečný jarný deň, kedysi koncom marca, keď sa už roztopili posledné zvyšky snehu, nás so ženou po príchode z práce čakalo prekvapenie. Niekto nám takmer kompletne vykradol byt. Toho, čo si zlodeji neodnesli so sebou, nezostalo veľa. Nábytok, ten nám teda napríklad ostal. A v kúpeľni nám ešte ostala špinavá vaňa a hrozný, hrozný smrad. Keď vtedy zbadala kúpeľňu moja žena, len si mlčky utrela slzy z tváre a ticho zašepkala: šťastné a veselé.
1: Počúvali ste poviedku Mariana Grupača Prekvapenie. Peter Repka je ročník 1944 a patrí medzi členov legendárnej básnickej skupiny Osamelých bežcov, kam okrem neho patria aj Ivan Štrbka a Ivan Laučík. Milan Bahúl nám predniesie časť z jeho básnickej skladby nazvanej Žalm 151. Starozákonných žalmov je 150, Repka z nich povyberal verše, celé riadky či myšlienky a vytvoril z nich nový žalm. Nahrávka vznikla v roku 2021 v réžii Evy Rajselovej. Peter Repka, Žalm 151.
5: Prvá kniha. Strom pri vodách zasadený. Rozbíjaš hrnčiar nevydarené nádoby. Ničomníkom ruky vylámeš. Dokedy budú vaše srdcia studené? Nech sa tešia tebe dôverujúci. Ustal som vzlikaním. Vytrhni ma z brán smrti. Prečo sa skrývaš v časoch súženia? Hriešnik sa zamotal do diela vlastných rúk. Prečo si tak ďaleko, keď sa rúcajú základy a stratili sa verní medzi ľuďmi? Dokedy bude dušu trápiť nepokoj? Nik nerobí dobré, veru celkom nik. Kto môže odpočívať na svetom vrchu? Ukáž mi cestu života, sprevádzaj moje kroky na tvojich chodníkoch a nohy nech nepocítia únavu. Radujem sa ako bežec pred veľkými pretekmi, každý tvoj zámer sa vyplní. Prosbu pier si neodmietol, zlona si ma vyviedol, dušu osviežuješ, pred márnosťou chrániš, priestupky odpúšťaš. Ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ vo všetkých dňoch života. Za to spevom ďakujem. Obnažuješ húštiny, radosť nad ránom. Plesám a teším sa z milosrdenstva. Viny nezatajujem, lebo si riekol a stalo sa. Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Rozhovorím sa o spravodlivosti a v svetle svetlo uvidím. Nezávoď s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, sťa hluchý, čo nepočuje. Onemel som, ústa neotvorím, lež uši si mi otvoril. Z toho poznávam, že ma máš rád. Štvrtá kniha. Ráno kvitne a rastie, večer vedne a vysychá. Uchýliš sa pod jej perute. Na 10-strunovej harfe, na lutne s pevom a citarou, nad hukot vodných prívalov, vzpružuje ma potecha, ktorú stvorili tvoje ruky. a zajasajú všetky stromy lesa. Zahambia sa uctievajúci modly drevené. Tlieskajte rieky, jasajte s nimi vrchy. Chveje sa zem. S piesňou chvály vstupujte do jej nádvorí. Kedy sa stretneme? Moje dni sa tretia ako dym. Vietor odveje. Na krídlach vánku sa prechádzaš. Hľadať vždy tvoju tvár a ľud nech privolá: staň sa, amen. Piatá kniha. Knísali sa a tackali opití svojou múdrosťou. Kto ma privedie do opevneného mesta? Obchádzam ako nakláňajúci sa tieň. Cestou sa napijem z potoka a potom hlavu zdvínem. Veľké sú diela pánove. Obľúbený je, kto pomáha, od teraz až navždy. Z prachu zdvihnutý chudobný. Majú slová a nehovoria. Majú oči a nevidia. V rozrušení povedal: všetci ľudia klamú, ale pravda pánova trvá na veky. Nezomriem, budem žiť. Nebudem zahambený. Pobežím, dávaš mi odvahu. Otváram ústa a dýcham. Bratom a priateľom hovorím: pokoj s tebou. Už dosť pohrdania. Slučka sa roztrhla, sme slobodní. Odteraz až navždy. Radosť z toho máme. Odmenou je plod lona. Po všetky dni života.
1: V interpretácii herca Milana Bahúla ste počúvali ukážky z tvorby slovenských autorov Petra Holku, Mariana Grupača a Petra Repku. Za pozornosť vám ďakuje zvuková majsterka Tatiana Horvátová. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
9: 400 stop přítají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Počúvate Rádio Devín.
16: Muzika Slovaka dnes tradične s hudbou experimentálnou. Dobré počúvanie s otvorenou mysľou vám želá Silvia Zvarová. Vypočujeme si ukážky z troch albumov v skladbách Michaely Turcerovej, Alexandry Cihanskej-Machovej a Andrea Danociho. Posledný z menovaných, Andrej Danóci, je umelec pracujúci so zvukom aj filmom, neúnavný hľadač nového, je držiteľom ceny Radiohead Awards za rok 2016. V jeho súvislosti sa vždy spomenie, že je osamelým bežcom alternatívnej scény. A je to tak, bez ohľadu na dobu, okolnosti a trendy, celé roky ide vytrvalo svojou cestou. Hlavným atribútom jeho tvorby ako takej je koláž a recyklácia. Miešanie zvukov, obrazov, ich vrstvenie, zhusťovanie, fragmentarizácia použitého interpreta. Vybrala som hudbu z albumu nazvaného Súvoz 1961. Tu je prítomné vrstvenie, nepočujeme tu priamu recykláciu známeho materiálu, sú tu terénne nahrávky, tie sa miešajú s elektronickými zvukmi generovanými na množstve prístrojov a nástrojov ako ARP 2600, Moog Modular, Korg či Hemon. Temný svet, ktorý na nás dýchne, vytvára ambientnú náladu v dokonalej, takmer kinematografickej koláži. A tiesnivý pocit počúvania môže súvisieť aj s rokom v názve 1961. Hranice socialistického Československa boli zovreté ostnatým drôtom. Andrej Danóci, Súvoz 1961.

To bola skladba Súvoz 1961 Andrea Danociho s temnou, nočnou, snovou náladou. Ďalšia z nahrávok, ktoré si v muzike Slovake predstavíme, je album Atlas Alexandry Cihanskej-Machovej. Píše sa, že jej hlavným vyjadrovacím prostriedkom je zvuk v najrôznejších formách od akustických nástrojov, terénnych nahrávok po live coding a iné. V minulosti pracovala s multimediálnymi konceptmi, venuje sa zvukom v priestore, zvukovej inštalácii a zvuku vo virtuálnom prostredí. Tematicky sa zaoberá postdigitálnym sentimentom, emóciou v technológii, zvukovou ekológiou a rekontextualizáciou vzťahu človeka, prírody a technológie. Prepojenie týchto svetov počujeme aj na nahrávkach projektu Atlas. Akustické nástroje, elektronika, fragmenty terénnych nahrávok aj hlasu tu naozaj hovoria o prírode a človeku, a to vo veľmi poetickej forme, ktoré doplňa slovo k albumu. Bosou nohou kráčam krivo, kruto, krájam ranné ticho, bosou krájam krivo, kráčam, hľadám ticho. Zmením sa na kameň, zmením sa na zem, budem voda, budem hlina, budem kameň. Alexandra Cihanská-Machová, Atlas.

Citovala som, že Alexandra Cihanská-Machová sa zaoberá aj emóciou v technológii. Na albume Atlas, ktorého sme si časť vypočuli, tá emócia, pocit niečoho neuchopiteľného bol. V muzike Slovake nás teraz čaká ďalšia autorka v dvoch albumoch. Michaela Turcerová, už etablovaná tvorkyňa, držiteľka ceny Radiohead Awards 2024 v kategórii Rádia Devín experimentálna hudba za album Aléne Ed. S ňou vstúpime do sveta jemných zvukových detailov. Najprv zaznie hudba z oceneného projektu. Aléne Ed by sa dalo preložiť ako sám jeden a úplne presne charakterizuje zvukový koncept. Všetko, čo budeme počuť, je len sám jeden saxofón. Ako píše autorka o albume, dlho študovala rôznorodé zvuky nástroja, aby našla novú slovnú zásobu. Aby tento jazyk rozvinula, odkrýva útržky zvuku saxofónu, tlmí ho alebo dáva do popredia jeho drsnosť. Michaela rozobrala saxofón takmer na súčiastky, k nástroju umiestnila do úplnej blízkosti množstvo mikrofónov a zamerala sa na skúmanie každého zvuku z viacerých uhlov. Separuje jednotlivé zvuky. Zdôrazňuje napríklad perkusívne aspekty, skladá tóny do pulzujúcich sietí. Každá skladba na albume zvýrazňuje inú stránku saxofónu, ostré skreslenie a zosilnenie stĺpca vzduchu, ktorý prefukuje telom nástroja, klopkanie prstov po klávesoch a podobne. Pri počúvaní ma vždy znova vie prekvapiť, že dokázala z nástroja, ako je saxofón, vydolovať všetky tieto zvuky, pretože jej koncept nie je nový. Netradičné techniky hry či zaznamenávanie rôznych iných zvukov, vylúdených hudobnými nástrojmi, nie je už desiatky rokov nič nové. Napriek tomu jej album je nielen zbierkou zvukov, sú to skladby, v ktorých objavujeme a počúvame hudbu, ako aj autorka pripomína v novej slovnej zásobe. Michaela Turcerová, saxofón solo na albume Aléne Ed.

To bol svet saxofónu, saxofón solo vo zvukoch a rytme projekte Alene Ed hudobníčky Michaely Turcerovej. Počúvate muziku Slováku a nasleduje druhá ukážka z ďalšieho albumu rovnakej autorky. Princíp jemného detailu a hlbokého sústredenia sa na detail ostáva. Zvuk bude bohatší o ďalšie nástroje a ešte viac sa spomalíme. Šumum je názov albumu, ktorý Michaela Turcerová vydala v roku 2026. Opäť zacitujem dobrý text k albumu. Skladby Michaely Turcerovej sa odvíjajú v spomalenom zábere. Zameriava sa na detail každého tónu, vstrebáva každý jemný posun v textúre a výške. Šumum je postavený na priestore a minimalizme. Je príkladom tohto trpezlivého prístupu k písaniu hudby v zložitej tapisérii zvuku. Štyri skladby nabádajú k hlbokej spolupráci medzi interpretmi, ktorí spoločne formujú hudbu, a hoci tieto diela často vychádzajú z dlhých tónov, zároveň kladú do popredia smerovanie vpred. Žiadna nota nezostane na jednom mieste, žiadna melódia nie je bez akcie. Namiesto toho Šumum zaznamenáva, ako aj tie najmenšie posuny môžu viesť k veľkej transformácii. Michaela Turcerová, ukážka z albumu Šumum.

0: To bola hudba z albumu Šumum Michaely Turcerovej. Verím, že vás vtiahla do sústredeného počúvania. Muzika Slováka je na konci. Reláciu pripravila a dobré počúvanie Rádia Devín želá Silvia Zvarová.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Vitajte, milí poslucháči a poslucháčky pri rozhlasových príjimačoch. Začína sa špeciálne vydanie diskusnej relácie Kritikon, ktorú dnes nahrávame na 104. ročníku scenickej žatvy v Martine na festivale neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu. Ako inak, my sa budeme rozprávať na tému Slovenské neprofesionálne divadlo. Čo všetko pod definíciu neprofesionálneho divadla spadá? Ako sa tento typ divadla na Slovensku za ostatné roky vyvíja? Aké sú podmienky neprofesionálneho divadelníctva na Slovensku? Prečo a či vôbec obľubujú neprofesionálni tvorcovia a tvorkyne divadelné prehliadky a festivaly, ktoré majú u nás veľkú tradíciu? A či obstojí Slovenské neprofesionálne divadlo v medzinárodnom kontexte? O tom všetkom budeme dnes v Kritikone hovoriť. Nerušené a inšpiratívne počúvanie vám praje Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Pozvanie do diskusie prijali Diana Laciaková, šéfredaktorka časopisu Javisko, metodička pre divadlo dospelých na Slovensku, dramaturgička akademického Prešova a špecialistka na umelecký prednes a divadlo poézie. Vítaj.
2: Ahoj.
1: Eva Štovčíková, osvetárka, odborná metodička pre ochotnícke divadlo, umelecký prednes a duša festivalu Belopotockého Mikuláš, hosťujúca režisérka v Liptovských ochotníckych súboroch, členka odborných porôd a lektorka vzdelávacích workshopov. Vítajte.
2: Ďakujem, pozdravujem poslucháčov.
1: Jozef Krasula, kulturológ, režisér, dramaturg, herec, pedagóg a galerista, režisér v mnohých profesionálnych i amatérskych divadlách na Slovensku i Čechách, účastník mnohých divadelných festivalov po celom svete na rôznych pozíciách a takmer dve dekády i prezident Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA IATA. Vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem.
1: Patrik Lančarič, režisér, umelecký šéf v Mestskom divadle Zlín, ktorý spolupracuje so slovenskými, ale aj ďalšími európskymi zriaďovanými i nezriaďovanými divadelnými scénami. Nebudem všetky štáty menovať, ale ich naozaj veľa. Venuje sa filmovej, rozhlasovej tvorbe a samozrejme je porodcom postupových prehliadok neprofesionálnych divadiel. Vitaj.
4: Ahoj, dobrý deň.
1: Jakub Molnár, dramaturg, ktorý sa zaoberá profesionálne dianím v oblasti ochotníckeho divadla, člen mnohých festivalových redakcií a odborných porôd, autor knihy Festival Belopotockého Mikuláš, ktorú bude mimochodom uvádzať do života práve na scenickej žatve. Vítaj.
5: Ahoj a dobrý deň.
1: A Matej Moško, súčasný riaditeľ scenickej žatvy a šéf Slovenského centra Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA IATA. Pýtaj.
6: Krásny deň prajem.
1: Ochotnícke divadlo má na Slovensku naozaj bohatú históriu. V podstate už takmer 200 rokov sa venujeme na Slovensku ochotníckemu divadlu a práve aj Liptovský Mikuláš je spätý s jeho začiatkami. Myslím, že to bol rok 1830, keď Gašpar Fejerpad, taký belopotocký, odpremiéroval prvú divadelnú hru. Tak začneme teda aj naše rozprávanie možno tým, akým spôsobom a akým vkladom ešte stále Liptovský Mikuláš zasahuje do toho ochotníckeho diania. Eva Štovčíková.
2: No tak Liptovský Mikuláš, áno, je v tom taký jedinečný a možno aj jediný, že ten zakladajúci náš Gašpar Fejerpad, taký belopotocký slovenského ochotníckeho divadla, bol z Liptovského Mikuláša. A ako to pretrváva do súčasnosti, tak prehliadkou Belopotockého Mikuláš, ktorá vlastne minulý rok oslavila 50. výročie existencie.
1: Skúsme si zadefinovať možno v tom prvom vstupe to, čo to vlastne je ochotnícke divadlo, čo to je amatérske divadlo, čo to je neprofesionálne divadlo, čo to je, neviem, či to tak môžem nazvať, amatérsky umelecký prednes, pretože toto všetko spadá aj pod scenickú žatvu a máme možnosť to po tieto dni vidieť aj tu v Martine. Za tých 200 rokov určite prebehlo ochotnícke divadlo veľkým vývojom, veľkým vývinom, takže čo všetko po to spadá? Kto by to vedel tak zadefinovať? Diana Laciaková.
7: Tá úplne prvá otázka z tých niekoľkých, ktoré si položila, myslím, bola tá, že čo je amatérske divadlo a čím je výnimočné. A to si myslím, že je asi hlboká vášeň a zanietenie ľudí, ktorí to robia, ktorí vlastne nie sú nejako limitovaní podmienkami toho profesionálneho kamenného divadla, dramaturgiou a tak ďalej, ale robia si to pomaly s výskumom v experimentálnom duchu, alebo teda ak ide o nejaké klasické prúdy toho amatérskeho divadla, tak pre radosť vlastne komunity, dediny a ľudí najbližších. Takže myslím si, že asi tá vášená radosť z tvorby je to najhutnejšie, čo možno definuje to amatérske divadlo?
3: Šéfom scenickej žatvy je Matej Moško. Matej, čo to znamená vlastne organizovať takéto veľké podujatie, takýto veľký festival, ktorý v sebe v podstate združuje také veľké množstvo ďalších mini festivalov, mini prehliadok, ale zároveň aj veľkých festivalov?
4: No, v prvom rade je to radosť a v tom druhom je to zodpovednosť.

0: Vyvrcholením možno celoročnej alebo viacročnej snahy divadelných súborov, nie každý sa dostane na scenickú žatvu. Naozaj je to, ja to poviem tak zjednodušene, že za odmenu, aby sa mohli prezentovať svojou tvorbou divadelníci a divadelníčky alebo tí, ktorí sa venujú umeleckému prednesu. Vychádzate všetci z toho amatérskeho podhubia? Máte tú skúsenosť s amatérským divadlom? Jozef Krasula?
1: Ja som v tejto chvíli tu asi najstarší a asi tým pádom mám aj za sebou najdlhší čas pôsobenia aj v amatérskom divadle. A musím povedať, že práve tá skúsenosť, čo som zažil za tie roky s amatérským divadlom, s ochotníckym, ako kto chce, ako si to nazve, tak mi nesmierne pomohla nielen sa nejak vyprofilovať ako tvorcovi, ale hlavne ako človekovi. Ja si myslím, že amatérske divadlo má obrovskú nezastupiteľnú funkciu v prostredí, kde vzniká. Že teda, ak naviažem na tú prvú otázku, tak je to jedna z takých základných stabilných kameňov kultúry slovenskej spoločnosti. A vždy, keď bolo najťažšie, a ja si myslím, že žijeme časy, ktoré nie sú ľahké, a tá kultúra, umenie a spoločnosť sa musí nejakým spôsobom brániť. A práve v ochotníckom, amatérskom divadle je množstvo súborov, ktoré pôsobia nielen ako divadelný súbor, ale aj ako komunita, ktorá vo svojom okolí šíri vzdelanosť, kultúrnosť, jednoducho kultivuje spoločnosť, zlepšuje ju. A to je nezastupiteľná funkcia amatérskeho divadla v spoločnosti. A to ja som šťastný, že som to mohol zažiť a je to pre mňa aj spôsob života. Takže divadlo by som od svojho života nedokázal nejakým spôsobom oddeliť.
0: Patrik Lančarič, ty si tiež začínal v amatérskom divadle alebo si sa tam dostal už ako profesionál?
2: Tak ja som z Pezinka a v Pezinku bolo také slávne pezinské rozprávkové divadlo, svojho času veľmi oceňované, v rámci niekoľkokrát vyhralo aj žatvu vlastne scénickú. Pôsobil tam vlastne taký dosť formatívny človek, Vladimír Sadílek, ktorý proste určil do veľkej miery alebo definoval tú komunitu presne v Pezinku. Táto komunita, okrem toho, že robila divadlo, tak vlastne sa ukázala ako veľmi dôležitá zložka alebo štruktúra vlastne v rámci zamatovej revolúcie a mnohých ďalších a ďalších aktivít vlastne v toto divadlo pripravovalo v Pezinku legendárny Cibulák festival, ktorý sa napokon rozrastol za tie roky a stal sa naozaj medzinárodným festivalom pouličného divadla, takým malým, s prižmúrením oka, malým slovenským Avignonom vlastne. Toto všetko nás samozrejme formovalo a áno, tam som robil aj svoju prvú inscenáciu. Takže spomínam na to vlastne s láskou a boli to také ako formatívne vlastne roky.
0: Jakub Molnár, teraz v podstate budeš prezentovať svoju novú knihu o Belopotockom Mikuláši, o súťažnej prehliadke, ktorá má dlhoročnú tradíciu aj s mnohými úskaliami a s mnohými sinusoidami vo svojom vývoji. Ty si sa tiež dostal k amatérskému divadlu ako amatérsky divadelník alebo už ako odborník, divadelný vedec, ktorý študuje túto problematiku?
3: Nie, ja som sa k divadlu dostal ako amatér a moja veľmi kľúčová skúsenosť bola, že som pôsobil v študentskom súbore Trma Vrma v Poprade, ktorý dodnes existuje a vedie ho Alenka Varadiová. Je to jeden z tých súborov pri Zúškach, ktorý je veľmi stabilný, z ktorého vychodili mnohí dnes už pôsobiaci profesionáli a profesionálky. Aj tu na Stenskej žatve sa tento súbor opakovane dostáva ako jeden z popredných študentských mládežnických kolektívov. Ja som mal tú čest byť súčasťou tohto kolektívu a práve Alenka ako vedúca súboru mi dala tie dôležité základy vôbec, ako vnímať divadlo, ako vnímať tú komunitu. To slovo tu asi dnes ešte viackrát zaznie, že sme boli taká malá divadelná rodina a dodnes máme viacerí týchto odchovanci aj veľmi silné vzťahy a väzby. Takže pre mňa tá cesta bola tiež v niečom prirodzená, že som sa najskôr dostal do takéhoto amatérskeho prostredia. Išli sme na rôzne prehliadky, zažil som ten pocit, že odrazu môžem niekam patriť, že nie som nímant s nejakými zvláštnymi koníčkami, ako je umenie, ako je kreslenie, ale že zrazu sme tu viacerí a chápeme sa a podporujeme sa. A že som mohol byť súčasťou niečoho, čo som dovtedy nepoznala, to ma vlastne sprevádza celý život. Takže pre mňa tá trajektória je takisto cez amatérske divadlo.
0: Keď hovoríme o publikácii Belopotockého Mikuláš, ktorá vychádza v Národnom osvetovom centre, tak Jakub Molnár je teda zostavovateľom, ale sú tam aj ďalší spoluautori, jeden z nich tu aj sedí, Matej Moško. A ešte treba doplniť Katarínu Mišíkovú-Hitzingerovú, aby sme teda boli úplne presní. Ale Matej, rovnaká otázka na teba. Vychádzaš takisto z toho?

0: amatérskeho podhubia?
1: Ja to nemám také slávne ako tu na moji kolegovia, ale aj ja ako dieťa som účinkoval a s veľkou láskou a radosťou v našom dedinskom súbore, ktorý sa ale nikdy nezúčastnil týchto súťaží. Čiže mám síce toto podhubie, ale nikdy som ako keby sa ako dieťa nezúčastňoval postupových súťaží ani ako mládežník. Čiže dostal som sa k tomu potom naokolo presne cez to, že som ako človek, ktorý na divadle vyrástal, tak išiel to divadlo študovať a následne som sa dostal späť k tejto komunite. Čiže ja som taký oddud trošku tu na od týchto ostatných mojich kolegov.
2: Ale si chodil k nám do Zúšky s frajerkou.
1: A toto áno, ešte poviem. Ďakujem. V Prešove som chodil do Zúšky k Maruške Kuderiavej, ale nebolo to úplne tak, že ja som tam hrával divadlo. Ja som totiž to v tom čase chcel ísť na žurnalistiku a Maruška Kuderiava ma pripravovala na túto dráhu. A potom som jej urobil ten podraz, že som sa prihlásil na divadelnú vedu namiesto toho.
0: Podraz.
1: A je to tak, no.
0: Dámy, doplníme ešte informáciu o amatérskych začiatkoch aj vami. Diana, ty si vychádzala?
2: Ja som úplne, áno. Ja som vyšla od Marušky Kuderiavej a potom sa mi stalo také šťastie v živote, že som mohla pracovať s Karolom Horákom. Takže to je tá moja drahá trajektória a som za ňu samozrejme nesmierne vďačná, ale keď už o tom hovoríme, ak smiem, tak ja by som len možno počiarkla význam tých dôležitých ľudí. Tie mená tu už niektoré padli a to sú zväčša pedagógovia na umeleckých školách alebo na školách alebo na konzervatóriách a podobne, ktorí napriek všetkým problémom so zriaďovateľmi, s peniazmi, s čímkoľvek, tvoria s tými deťmi, robia s nimi veľmi poctivo a vedú ich vlastne aj intelektuálne, aj morálne a hodnotovo vlastne tým životom a vznikajú nádherné veci. Keď sa pozrieme aj na program tohto ročnej scenickej žatvy, tak naozaj, keď si prečítame mená režisérov a režisérok, tak všetkým tým by sme naozaj mohli poďakovať a myslím si, že nebudem preháňať, ak poviem, že aj zatlieskať.
0: K tejto téme sa určite ešte vrátime, ale predsa len dokončíme. Či aj pani Štovčíková niekedy hrala divadlo?
3: Áno, aj som hrala, aj režirovala. Ja zase vrátim sa naspäť na Liptov a u nás taká známa osobnosť, pani učiteľka Ružena Jariabeková, tak to bola moja prvá režisérka, prvá hra bola Činčin, tam som hrala tú malú Vranku, ktorá tak sprevádza tým dejom, lebo Činčin určite poznáte. A pôsobila som u nej, ale potom už aj ako sama na gymnáziu, ja som si založila vlastný súbor, ktorý boli malé javiskové formy v 80. rokoch v Poprade, takže tam som dokonca jeden ročník aj vyhrala s tým predstavením od Válka z Mloky, Salamander sa to volalo, som si sama zdramatizovala. No ale potom veľmi podobne ako Diana, lebo ja som sa nedostala na režiu, na VŽMU. Išla som študovať o rok do Prešova na katedru výchovy a vzdelávania dospelých, no a tam bol Karol, ale viac menej aj Karol chcel, aby som tam študovala a bola v jeho blízkosti, takže sme robili spolu divadlo aj akademický Prešov a keď som sa vrátila, tak hop, šup, ako metodička v Liptovskom Mikuláši. Tam som sa dostala, takže ako keby u mňa to tak pokračovalo, lebo pani vedúca Nadia Giláňová vedela, že ja som sa vrátila naspäť po štúdiách. Bola som síce vo Zvezarme, tak ona tam priamo za mňou vyšla a hovorí, no to by asi nebolo dobre tu nák robiť tajomničku takto Zvezarmu, tý divadelnička, že čo keby si išla robiť metodičku. Takže a ja som stále vlastne v tých kruhoch neprofesionálnych, ochotníckych.
0: Možno to znelo tak úsmevne, že som sa pýtala, či máte tie amatérske začiatky za sebou, ale podľa mňa je to veľmi dôležitý bod východiskový v našej diskusii, pretože ten vlastný zážitok, to prežitie nejakej skúsenosti je dôležité aj potom v tom, akým spôsobom nahliadame na amatérske divadlo. Je amatérske divadlo na Slovensku ešte stále obľúbené? Je veľa tvorcov, tvorkyň, divadiel?
4: Ja som o tom presvedčený, že je obľúbené. Aj keď asi k počtom súborov, ktoré boli pred rokom 89, sa tak ľahko nedopracujeme, ale jak to tak nejak registrujem a sú mi tie počty známe, tak v posledných rokoch pomaličky, ale predsa len narastá počet súborov, ktoré sa zúčastňujú regionálnych prehliadok, krajských prehliadok celoslovenských a potom teda je veľmi ťažko vyberať z toho pomerne celkom reprezentatívneho počtu tých 10 vybratých inscenácií, ktoré sú napríklad tohto roku na scenickej žatve. Takže to hnutie stále naozaj je živé a funguje a ja si myslím, že ani žiadna umelá inteligencia, ani nič podobné, ani všelijaké médiá nové a tak ďalej, ten ľudský faktor, ktorý v sebe amatérske divadlo má, ho nikdy nevytlačí z tej pozície nezastupiteľnej vo svojom okolí a v regióne, kde funguje.
5: Ak môžem Jozefa doplniť vlastne v tom, že mal som to šťastie, že som vlastne pracoval naozaj vo veľkom množstve európskych vlastne krajín v divadle. A tým pádom som mohol vidieť trošku aj širšie kontexty tých jednotlivých kultúr, proste od Portugalska cez stred Európy, západnú Európu až po Škandináviu vlastne, aby sme si to len vedeli ako predstaviť. Ale prečo to hovorím je to, že to je fenomén vlastne. Slovenské ochotnícke alebo amatérske divadlo a tá celá sieť a tá štruktúra je naozaj fenomén. Niečo také proste neexistuje v Európe. To je Česká republika a Slovensko. To je taký fenomén, ktorý proste nemá obdobu vlastne naozaj nikde v celej Európe. Tam je bežné, že divadlá musia tieto veci suplovať. Vytvárajú pozície pedagogov divadelných, ktorí v jednotlivých divadlách vlastne pracujú, aby naväzovali nejaké a vytvárali nejaké komunity alebo krúžky a tak ďalej. Ale tu na proste tá obrovská vlastne sieť s tou veľkou tradíciou, ktorá sa stále ako udržuje, je naozaj je živá. To si myslím, že je podstatné, že to tam nie je nejaké múzeum alebo umrtvená komunita. To je veľmi živá sieť, ktorá sa stále ako premieňa. Ale je to naozaj fenomén. A keď sa k tomu prirátajú ešte tie základné umelecké školy, čo tiež je fenomén československý, takže myslím, že si to zaslúhuje väčšiu pozornosť a myslím, že je dôležité, aby to tu zaznelo, že to je čosi skutočne výnimočné.
4: Ja by som chcel naviazať a podporiť to, čo Patrik povedal. Ja som mal to šťastie, že som bol niekoľkokrát na Svetovom festivale amatérskeho divadla v Monaku a možno budete veriť, možno nebudete veriť, že za tú históriu, to sa koná každé 4 roky, to ako Svetový festival, tak jedna z najúspešnejších krajín, ktorá sa tam zúčastňuje so svojimi inscenáciami, je práve Slovensko. Ďaleko viac ako, ja neviem, Rusko, Amerika a tak ďalej. A je to teda, ja som na to nesmierne pyšný a tu aj Maťo mi to asi potvrdí z tých posledných skúseností, že je to vďaka tomu, o čom hovoril Patrik. Tej obrovskej základni, ktorá tu stále je, ktorá funguje, či už aj vďaka základným umeleckým školám, domom kultúry, obecným všetkým zariadeniam, kde tie divadla fungujú. A z tej základne prichádzajú ľudia s mimoriadnym talentom. Lebo mne povedali, že keď niekto vie robiť divadlo v Holandsku, tak on vôbec sa nevenuje nejakému amatérskému divadlu. Keď to vie robiť, tak sa snaží dostať do profesionálneho divadla, alebo nerobí. Ale že by ostal robiť s nejakou komunitou, je to veľmi výnimočné. To skoro vo všetkých západoeurópskych alebo európskych krajinách to tak je. Ale u nás je strašne veľa mimoriadne talentovaných ľudí, ktorí zostávajú v hnutí. A preto tie slovenské amatérske divadlá majú stále taký cvenk vo svete, pozývajú ich na všetky tie svetové festivaly, európske festivaly a dosahujú tam veľké úspechy.
6: Ja možno ešte iba skúsim poslucháčstvu priblížiť, o akom naozaj masovom hnutí sa rozprávame, lebo ja sa aj v publikácii Veľopotecký Mikuláš snažím nejako kvantifikovať, o akom počte súborov a členov týchto súborov sa rozprávame. Tak približne taký vrchol, čo do masového zloženia toho amatérskeho divadla, bolo zhruba v 60. rokoch, kedy na Slovensku pôsobil okolo 3000 aktívnych súborov v rôznych vekových skupinách a odhaduje sa, že dokopy členstvo v týchto súboroch bolo až skoro 50 000 ľudí. Dnes sú tie počty nižšie, už ako aj Jozef povedal, že pravdepodobne možno nejakých 400-500 súborov, či už na tých zúškach, ale aj rôzni seniory, dospelácke súbory, že tá mapa je stále veľmi pestrá, možno, že už nie je taká obsiahla, ale stále veľmi aktívna a to, že sa stále zúčastňujeme festivalu v Monaku, je toho dôkazom. Ale práve to, čo už aj dnes tu trochu zaznelo, tak to sú častokrát ľudia, ktorí nepôsobia iba na tom poli amatérskeho divadla alebo umeleckého prednesu. To sú častokrát tí kultúrni ľudia v tom regióne, ktorí ponúkajú tú kultúru miestnemu obyvateľstvu možno ako jedinú možnosť alebo jedinú dostupnú. To sú niekedy knihovníci, ktorí zveľaďujú miestnu knižnicu, aktivisti, ktorí čistia rieky a robia rôzne komunitné akcie, učiteľky, ktoré vzdelávajú a snažia sa aj okolité nejaké škôlky zapojiť nejakých spoločných aktivít, besiedok a tak ďalej. Čiže ono to má vlastne veľmi takú rozširujúcu sa potom sieť rôznych sprievodných aktivít a opäť zdôrazním, dnes už zaznelo slovo komunita, to je na tom vlastne to najcennejšie, pretože častokrát tá daná kultúra alebo tie aktivity v danom regióne, v dedinke sú možno naozaj tie jediné, na ktoré tie ľudia môžu mať nejaké prostriedky a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité aj z tohto hľadiska.
1: Ja by som to možno len, keď si to takto pekne povedal, tak som si uvedomil, že vlastne títo ľudia, o ktorých hovoríme, títo vedúci súborov, sú vlastne moderní slovenskí národní buditelia, alebo buditelia vôbec, pretože kultúrni buditelia, tak to nazvime, ktorí sa snažia ten národ a to svoje okolie, tú svoju komunitu privádzať k tomu najlepšiemu, čo tam je. A ešte sa mi páčilo, čo hovoril Jožo o tej základni, pretože to je taký termín, ktorý sa často používa v hokeji. A ja to tak pripodobním, že to vlastne Kanada je najlepšia krajina v hokeji, pretože majú širokú základňu, tam každé dieťa hráva hokej. A u nás Slovensko je, a to potvrdím, čo Jožo vravel, je najlepšia divadelná krajina, čo sa ochotníckého divadla týka, pretože máme veľmi širokú základňu.
0: Trochu ste už zadefinovali to, kto tvorí, možno z toho, poviem, organizačného a tvorivého hľadiska ochotnícke divadlo na Slovensku, ale kto sú tí ľudia, ktorí naozaj sa potom postavia večer pre tých divákov a hrajú to predstavenie v prvom rade a v druhom rade, kde sú tí ľudia? Sú vo veľkých mestách, sú na vidieku, združujú sa pri nejakých školách alebo je to nejaká iná špecifikácia, ktorá ich pritiahne k tomu ochotníckému divadlu?
1: Jednoduchá odpoveď všade.
4: Ja by som ešte práve využil, my sme videli predstavenie divadelníkov zo Sološnice. To je taká asi nejaká priemerná dedinka na Slovensku, kde účinkovalo zhruba 40, možno aj viac účinkujúcich vekovej kategórie, že naozaj od malých deťureniec zo škôlky až po seniorov, teda naozaj úctyhodných seniorov. A bolo to tak nákazlivé, tak radosné vidieť, že to amatérske divadlo spojilo týchto ľudí v jednej dedine. Dokonca hrali tému, ktorú majú vlastne zo svojej vlastnej histórie obce. Čiže to je vidieť, ako to žije, povedzme, v tomto konkrétnom prípade. Ale väčšinou sú to, ako zaznelo, že je to všade. Že môžu to byť v mestách, povedzme, študentské divadlá, môžu to byť v malých dedinkách, ja neviem, naozaj ľudia, ktorí robia niekde v poľnohospodárstve, alebo učitelia, alebo tak ďalej. Čiže tam sa to nedá úplne vyšpecifikovať, že to je len jeden druh, povedzme, či už vzdelanostné, alebo ja neviem, sociálnej vrstvy. Jednoducho je to teda veľmi široký záber, tak ako to tu už zaznelo.
5: Ak by som ešte naviazal, prepáč,
3: že
5: vy?
3: Nie, ja som len chcela odpovedať na tú otázku, že vlastne kto to združuje. Vždy ale do takéhoto kolektívu vlastne musí byť jeden, ktorý je líder. A poväčšinou sú to práve tí, tak ako ste sa nás pýtali, že už sme robili divadlo, už vieme, čo to je, máme ten silný zážitok a vieme, čo je to stáť na javisku a je nejak aspoň ako tak ho robí, tak vlastne on okolo seba združí tým, že oni vlastne sa mu tak ako prihovoria, že či by sme skúsili divadlo. A len to ešte chcem doplniť, čo Jožko povedal. Veľa razy teraz, už je to aj celkom dobre, teraz nie sú už tie spolky, ale že predsa len je ten návrat ku kultúre, takej tej živej, odídu učitelia a tak ďalej, intelektuáli na dôchodok a si povedia, no čo teraz na tom dôchodku, poďme robiť divadlo, vážne je to tak. A my to máme zakorenené ako keby v sebe. Už aj tým, že v tých rokoch, ešte len spomeniem trošku Úsod, začalo sa to tak formovať, že treba ale aj vzdelávať, aby to neboli len také predstavenia, zabávajú a tá nižšia úroveň, tak vlastne vznikali tie súťaže, tie preteky, čo boli divadelné preteky a tie sú vlastne dodnes a to vytvára práve celý ten systém, ktorý funguje, tak vytvára tú základňu.
1: Použil som takú Úsod, aby to zaznelo celé, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, to je taká inštitúcia.
5: Treba, myslím, ale povedať k tomu ešte takú vec, ako rozvinúť to tým smerom, že to ochotnícke alebo amatérske alebo neprofesionálne divadlo na Slovensku je veľmi zdravé. Zdravé v tom zmysle, že sa rozvíja do mnohých podôb a do mnohých úrovní vlastne súčasne. To paralelne existujú vedľa seba vlastne súbory, ktoré sa venujú tomu takzvanému tradičnému, takému, ako ho poznáme z takých tých starých filmov vlastne a tak ďalej, krojovanému. Sú tu súbory, ktoré sa venujú alternatívnemu, experimentálnemu, veľmi intelektuálnemu divadlu, modernému, progresívnemu. Sú tu súbory, ktoré proste robia akoby klasickú činohru, robia napomedzi žánrov a tak ďalej. A toto považujem za veľmi zdravé prostredie, pretože sa naozaj rozvíja vo všetkých možných podobách a na všetkých možných úrovniach. A toto je naozaj dôležité, že to nie je len nejaká jedna podoba toho, a to si myslím, že dôležité, aby tu zaznelo, že keď sa bavíme o amatérskom divadle, že to nie sú iba kroje a predstava hier Ferka Urbánka, ale že sú to naozaj ako veľmi moderné prúdy divadla, avantgardné, experimentálne mnohé, alebo úplne klasické a tak, alebo napomedzi žánrov. Že to, že to je zdravé prostredie, je veľká sila toho vlastne celého hnutia alebo tej komunity.
0: Rozviniem hneď ďalej to, čo Patrik Lančarič naznačil, a to sú tie rôzne žánre. To, že slovenské ochotnícke amatérske neprofesionálne divadlo sa venuje rôznym žánrom, trošku predurčuje aj to, že sa mnohé divadelné súbory nespájajú len s nadšencami, ochotníkmi, osvetármi a vzdelanými ľuďmi, ale naozaj aj s profesionálmi z oblasti divadla alebo minimálne so študentmi a so študentkami divadla alebo filmu. A s tým súvisí možno aj to, že dokážu žánrovo obsiahnuť veľké množstvo rôznych tém, rôznych žánrov, rôznych umeleckých odvetví a presahov samozrejme, pretože treba povedať, že nie je to len čisté divadlo. A s tým súvisia aj rôzne divadelné prehliadky, pretože na tú scenickú žatvu sa dostávajú súbory z rôznych prehliadok. Skúsme aj toto pomenovať. To znamená, že aké máme divadelné prehliadky, aby sme vedeli, kto kam patrí, že či pôjde nejaký mladý študentský súbor na tú istú prehliadku ako generačne rozvrstvený súbor z nejakej malej obce, alebo či sú nejaké špecifika, kde sa môžu prihlásiť, kde môžu vedieť, že ja robím alternatívu, tak pôjdem tam a keď robím niečo klasické, tak pôjdem úplne inde. Matej Moško.
1: V súčasnosti, lebo ono sa to vyvíjalo samozrejme v histórii rôzne, v súčasnosti máme 4 celoštátne postupové súťaže, ktoré organizuje Národné osvetové centrum a teda ich garantuje a organizujú ich potom aj tie osvety všetky, ako aj osveta teda v Liptovskom Mikuláši. Tie súťaže sú vlastne rozdelené viac menej podľa veku a jedna je tak trochu tematicky. Máme Belopotockého Mikuláš, čo je súťaž divadla dospelých a je to limitované len tým, že niekto má byť dospelý. FEDIM, čo je Festival divadla mladých, tam súťažia divadelníci vo veku od 15 do 26 rokov a Zlatú priadku, ktorá je zase divadlo detskej dramatickej tvorivosti, teda deti do 15 rokov. A potom máme samostatnú takú ako keby súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorá nemá toto vekové obmedzenie, ale funguje na princípe toho druhu. To znamená, že tam sa prihlasujú v divadlách divadla poézie a samozrejme tí recitátori, to čo všetci poznajú vlastne už z tých školských kôl, triedných školských, okresných, krajských, tak vlastne sú to tieto 4 súťaže, ale v minulosti to boli aj rôzne iné a aj teraz na Strinskú žatvu prijímame aj víťazov rôznych iných festivalov. Napríklad tento rok tu mala byť aj inscenácia z Palárikovej Rakovej. Presne v tomto čase, ako nahrávame túto reláciu, ale aj vďaka tomu, že vlastne oni nemohli, tak môžeme nahrávať teraz toto. A ešte tu napríklad tento rok sme mali špeciálne komponovaný program víťazných inscenácií z festivalu PAN, čiže snažíme sa poňať všetky tieto rôzne hnutia a súťaže, ktoré na Slovensku sú, ale teda, aby som zodpovedal na tú otázku, sú to tieto 4, ktoré sú celoštátne postupové súťaže, ktoré momentálne prebiehajú.
0: Diana Laciaková ešte chcela reagovať.
2: Ano, ja som len chcela v podstate to trochu odzumovať a len upriamiť pozornosť na to, že sú to tieto dve dôležité opory. Je tu Národné osvetové centrum, ktoré vlastne vytvára chrbtovú kosť pre tieto postupové prehliadky, ktoré sú na základe veku najmä. A potom sú tu tie centra tvorivosti alebo komunity okolo konkrétnych ľudí, veľmi takých magnetických osobností zväčša, okolo ktorých sú tie festivaly tematické, rôzne či študentské alebo zamerané na tradičnú hru alebo na ženské témy a podobne. A vlastne tieto dve veci vlastne veľmi silne podporujú a zároveň držia celý tento systém, že táto fúzia niečoho, čo prináša vlastne tá, ako keby, no, štát a to, čo prináša človek, tvoriaci a živý tu a teraz, že táto fúzia vlastne možno spolu vytvára to, o čom hovoril Patrik, že to divadlo je stále živé. A mne sa ešte veľmi páčilo, keď sme robili rozhovor s Karolom Horvátom, tak celé to vlastne pomenoval, že a tak nechcem byť patetický, ale že toto je živá kultúra národa.
0: Všetky tieto postupové prehliadky teda majú svoje ukončenie na scenickej žatve, sú to ale rôzne typy divadiel. Ako sa potom nastavia tie kategórie, podľa čoho vy hodnotíte jednotlivé divadlá? Ako môže vyjsť jeden víťaz tak rozličných prehliadok?
1: No,
0: Matej Moško.
1: Na toto sme urobili trik. No, až do roku 2016 sa na scenickej žatve odovzdávala cena Tvorivý čin roka. Teda musela porota naozaj vybrať jedného víťaza spomedzi všetkých a bolo to veľmi prísne. Veľmi prísne sa strážilo to, aby náhodou porota nehľadala cestičky, ako by dala nejakú druhú cenu alebo niečo podobné. Musel byť ten víťaz jeden. Ale malo to svoje úskalia, aj v tom, že vlastne je to veľmi náročné. Tak porovnajte divadlo dospelých versus detskú dramatickú tvorivosť. Alebo divadlo poézie s recitátorom, s umeleckým prednesom ako takým. Ono to vlastne sú dosť neporovnateľné kategórie. A preto sa v tom 2016 roku dospelo k rozhodnutiu, že tento princíp rušíme, nebudeme ďalej odovzdávať túto cenu. Ona sa odovzdávala od roku 76, Jakub?
6: Áno, 76.
1: Od roku 76. A chvíľu sa na scenické šatve vôbec neodovzdávali ceny, bol to prísne nesúťažný festival, ale potom pri 100. výročí týchto celoštátnych postupových súťaží, tak sme chceli opäť ako keby začať odmeňovať tých divadelníkov, lebo sme cítili, že aj to chýba trochu. A zároveň tak jednoducho komerčne, mediálne, marketingovo nemali sme toho víťaza, nemali sme čo prezentovať, že tak táto scenická šatva priniesla toto. A tak sme vymysleli vlastne odovzdávanie scenických vencov, ktoré navrhol Jozef Ciller. Aj ten vizuál, aj ten názov, scenický venec, je to jeho dielo. A odovzdávam ich na štýl Oscarov alebo dosiek, že vlastne, že sa odovzdáva najlepší herecký mužský výkon, ženský výkon, najlepšia režia, najlepšia scenografia, najlepšie kostýmy, najlepšia hudba a tak ďalej. A prísne teraz strážime to, aby sa neodovzdávala aj cena za najlepšiu inscenáciu, aby sme nevrátili vlastne to, že niekto je ten, ktorý je absolútny víťaz, pretože, a v to ja úprimne verím, to prináša viac škody než užitku, pretože potom tí ostatní sú veľmi sklamaní. Keď,
0: je to demotivujúce?
1: To zase nechcem povedať, že je to demotivujúce, lebo neviem.
4: My sme to so súborom z Partizanského vyhrali dvakrát a s Prievidzou takisto, čiže ja som bol ten šťastný, ktorému sa to podarilo, ale viem, že ja som bol práve za to vtedy, že aby sa už neodozdávala cena, lebo keď chodím na festival napríklad Jiráskovho Hronov do Česka, tak tam sa takéto niečo nič nedeje a tam sa mi zdala tá atmosféra veľmi o moc viac priateľskejšia, taká naklonenejšia jeden druhému, že si tie súbory nezávideli, priali si len dobre, takže to som si tak myslel. Ale súhlasím aj s Maťom, že sú dôvody na to, aby tých cien bolo viacej a aby aj tu na scenickej žatve bolo niečo ocenené. Podľa mňa už to potom pôsobilo, alebo vždy to asi spôsobilo veľa sklamania, lebo keď je len jeden víťaz a ďalších 15 súborov nič, tak je to teda horšie ako terajšia situácia.
0: Jozef Krasula hovoril o tom, že vyhral párkrát festivaly. Je dôležité mať presne pomenované, teraz mám na mysli to, keď ste súťažili, mať presne pomenované kritéria, ktoré sa hodnotia?
4: Myslím, že takto to ja teda nastavené v sebe nemám. Ja som sa snažil urobiť vždy inscenáciu, ktorá by sa páčila mne. Ako v tom dobrom slova zmysle, že prioritne sme nerobili inscenáciu, ktorá by mala pôsobiť na porotu alebo pôsobiť na divákov. Bolo ideálne, keď sa to stretlo a keď to tak bolo, ale snažili sme sa byť poctiví sami voči sebe a urobiť to tak, aby keď ja by som šiel do divadla, akú inscenáciu by som chcel vidieť. Takže toto boli kritériá, ktoré sme mali na začiatku. Samozrejme, že vždy tie postupy a systém postupových prehliadok nás motivovala, aby sme čo najviac pracovali, aby sme tomu venovali čo najviac úsilia a poznatkov a všetkého. Čiže bolo to veľmi motivujúce. Čiže ja sa prihováram za to, aby tento systém postupových prehliadok, ktorý je naozaj raritou v Európe a prináša to nesmierne ako benefity, aby to zostalo.
0: Jakub Molnár?
6: My sme vlastne otvorili veľmi dôležitú tému a to je nejaká spätná väzba alebo akým spôsobom sa vôbec reflektuje, oceňuje alebo ohodnocuje tá amatérska tvorba a umelecký prednes. Už sme tu viackrát povedali, že tou chrbtovou kosťou sú festivály, ktoré organizuje Národné osvetové centrum, ale samozrejme aj rôzne ďalšie, ktoré organizujú či už osvetové strediska alebo nadšenci niekde v regióne a tak ďalej, že tých festivalov je ďaleko viac, sú to desiatky rôznych ďalších festivalov. No ale práve tento postupový systém, o ktorom sa teraz rozprávame, je dôležitý aj práve vďaka tej odbornej porote a tej spätnej väzbe, ktorú tí ochotníci a ochotničky dostávajú. Že vlastne aj sám, ja som, môžem povedať, že ja som ten posledný držiteľ toho Tvorivého činu roka, alebo teda my ako súbor, sme boli tí poslední a sme za to takisto veľmi vďační, ale tá obrovská hodnota, ktorú my tu na Scenickej žatve sme dostali, bola tá spätná väzba od odbornej poroty, tie tzv. Rozborové semináre. To znamená, že odborná porota jednak aj v písomnej forme, ale aj naživo sa rozpráva s tým súborom, niečím odporúča, radí im, dáva im nejakú spätnú väzbu, ktorá naozaj veľmi je konštruktívna a formujúca pre tie súbory a toto si myslím, že je tá najväčšia hodnota. Samozrejme, niektorí chcú mať diplomy, niektorí chcú mať nejaké ocenenie, niečo si chcú dať potom doma vyvesiť ako tú materiálnu hodnotu, ale tá spätná väzba, že sa o tom môžeme rozprávať navzájom, je to, čo pre tie dané súbory je to neoceniteľné. To, čo jednoducho pri nejakom inom podujatí, kedy sa niečo hrá a môže mať tú spätnú väzbu iba od nášho publika, vlastne nedostanem, pretože ja sa tu môžem vďaka týmto festivalom a tým odborným porotám niečo učiť, niečo nové o sebe dozvedieť, posúvať sa ďalej, ako povedal Jozef. Takže toto je niečo, čo ja som napríklad ako ochotník oceňoval ďaleko viac ako nejaký diplom.
0: Vrátim sa ale k svojej otázke. Prosím, ak by ste mohli odpovedať všetci. Buď ste teda porodcovia, porodkyne, alebo ste organizátori, organizátorky, alebo ste zúčastnení v jednotlivých inscenáciách. Čo sú tie kritériá dobrej inscenácie, ktorú hodnotíte, ktorú si všímate, ak nie ste porodcami, ale ste účinkujúcimi na tých druhých? Čo by ste tak zadefinovali? Pretože treba povedať, že asi si všímame iné veci ako pri profesionálnom divadle. Poďme za radom, Patrik Lančarič.
5: Ty sa, Hanka, stále snažíš z nás dostať nejaký ako štatút, ako, alebo nejaké pravidlá
0: cestovnej
5: prejmavky, alebo niečo, podľa čoho sa hodnotí, ale to sa takto proste nedá. Podľa mňa neexistuje žiadny univerzálny kľúč na to, akým spôsobom vlastne akože hodnotiť. To sú tak špecifické veci.
3: Ale Patrik, taký základ, vieme povedať, že to aj vieš, ty aj vlastne takto postupujete, že hodnotí sa v jednotlivých zložkách. Komplexne inscenácia, ale potom, ja neviem, herecká, režijná, dramaturgická. Oni sa tým ako zaoberajú tí porodcovia, aj to potom vlastne na tých rozboroch im to hovoria. To je taký ako, trošku ako systém. Ale aby bolo presne určené to, čo Patrik hovorí, že teraz ideme to škálovať od 1 po 5, herecký výkon, tak oni majú na to istým spôsobom trošku pravidlá, že čo, keď je herec prirodzený a tak ďalej, keď je režia nejaká tvorivá a novátorská, ale nie je to tak, že by teraz sme to vedeli vymenovať.
0: Ďakujem, pani Štovčíková. Patrik, vraciam sa k tej otázke. Preformulujem ju presne pre teba. Čo si ty všímaš na inscenácii a by si povedal, že toto je to, čo by malo byť ocenené, čo je výborný výkon v akejkoľvek oblasti?
7: Ja viem.
0: Diana Laciáková.
1: Ty vieš, čo si Patrik myslí?
0: Nemáš
5: ja
0: svoje
5: som
0: mlčal
5: zámerne, to bola moja odpoveď.
2: Ja si myslím, že poctivá robota, ako keby tá taká hľadačská a výskumná a istá odvaha vstúpiť na nejaké nové, neviem, formálne územie alebo niečo, že samozrejme v súvislosti s obsahom toho diela, ktoré tvorím, ale podľa mňa asi poctivá robota.
5: Príde za tým celá séria ale. Pretože vlastne to, čo Diana povie, hľadáme nové cesty. No tak zoberme príklad Sološnice, fantastickej. Tam sa nič nové o divadle nedozvieme a dozvieme sa jeden fascinujúci zážitok, vlastne energia komunity. Tam sa nedá uplatňovať nejaké pravidlá vlastne toho, onoho a tak ďalej. Naopak, vezmete proste, ja neviem, niektorú z inscenácií Marice Šiškovej a vlastne tam idete už ako natvrdo v kategórii proste ako takmer profesionálneho výkonu a tak ďalej. A obe sú hodnotné, obe majú proste svoju veľkú silu. Čiže hľadať v tomto to pravidlo je proste márne.
6: A presne takto, drahé poslucháčstvo, vyzerajú aj rozborové semináre. Toto bola demonštrácia, pretože presne. Áno, aj v rámci odborných porôd nemusí niekedy existovať nejaký konsenzus. Ja osobne, a to nechodím do porôd až tak veľa rokov, som zažil naozaj veľmi tvrdé hádky, že sme sa nevedeli dohodnúť, že toto bolo naozaj skvelé, toto bol prepadák, pretože tie kritéria nie sme vo futbale, nie je to exaktná veta. Častokrát tam my projkujeme naše subjektívne či už preferencie, pretože mnohí z nás sme aj aktívni tvorcovia a tvorkyne, takže k niečomu samozrejme inklinujeme, niečo nám je trošku vzdialenejšie. Ja sa podpíšem pod to, čo povedala Diana, že tá túžba alebo tá nejaká, ako si to povedala, ten ako zápal alebo tá poctivá robota je to, čo si všímam aj ja. Ja možno iba s nejakým dodatkom, že ja tam nejako mám veľmi rád, keď cítim tú akoby autenticitu alebo nejakú úprimnosť v tom celom snažení, že to nie je iba nejaká kašírka alebo nejaká napodobenie na niečoho, čo som povedzme videl alebo čo by sa mohlo tej porote páčiť a preto som sa s tým prihlásil. Že tam je to ich úprimné chcenie, že skrz divadlo chcem povedať nejakú myšlienku, chcem sa postaviť ku svetu, formovať si možno občiansky postoj a to divadlo je ako médium veľmi, vlastne veľmi živé, veľmi dialogické, veľmi tvorivé. Ja si akoby asi všímam vždycky ako prvé toto a potom už samozrejme môžem sa baviť o tom, či sa toto ich chcenie a tá ich energia dobre zúročila v hereckom prevedení, v scenografii, či to nejakým spôsobom korelovalo s tým, prečo sa rozhodli uviesť tento titul alebo nie. To je asi možno také moje dramaturgické, keďže som vyštudovaný dramaturg, ale ja sa podpíšem pod to, že my sme naozaj zažili veľa diskusí, že jednoducho táto inscenácia bola dobrá v tomto ale, presne ako Patrik povedal, a že vlastne áno. A potom zrazu možno viacerí dúfame, že príde nejaký totálny experiment, naopak príde nesmierne tradičná inscenácia po tej formálnej stránke. a my sme možno ešte viac nadšení, ako keby prišiel ten experiment. Takže ono to je vlastne veľmi zvláštna alchýmia, ktorá má množstvo a množstvo nepomenovateľných faktorov. A ja napríklad toto veľmi mám ako rád, ako porodca, ale aj ako divák, že ma to niekedy môže strhnúť a môžem aj sám seba prekvapiť, že došla, keď ja som myslel, že toto úplne potopím, ale mne sa to vlastne tak páčilo, že som ohúrený.
0: To boli kritériá Jakuba Molnára, Jozef Krasula?
4: Ja by som možno otvoril jednu tému. Ja som pred pár rokmi hovoril o tom, o špecifikách hodnotenia amatérskeho divadla. Že v čom teda ja osobne považujem tie špecifiká a naviažem na to, čo sme hovorili na začiatku o tej komunite. Že to plní trošku inú funkciu v spoločnosti ako profesionálne divadlo a preto si zaslúži trošku špecifický prístup. To znamená, že predovšetkým to, že snažím sa zistiť, aké boli ich vlastné ciele, tvorivé zámery a hodnotiť to z tých vlastných ambícií, porovnať, ako sa im tie vlastné ambície podarilo naplniť. Lebo niekto naozaj nemá väčší cieľ, len zahrať, ako už spomínaná Sološnica, pre svojich spoluobčanov a širšie okolie, nejaký príbeh z ich histórie, zabaviť svojich ľudí, niekto robí predstavenie pred Vianocami, aby ju spríjemnil, alebo na Veľkú noc, nejaké pašiové hry a tak ďalej. Čiže každý má nejaký cieľ. Ale nemôžem ja teraz uplatniť nejaké tie najprísnejšie odborné kritériá divadelné na takýto zámer. Čiže musím rešpektovať to, s čím ten súbor do toho ide. A často sa stáva, že tí organizátori tých základných regionálnych či oblastných prehliadok často pozvú divadlo, ktoré by do súťaže ani nešlo a povie, vieš, ja mám teraz málo súborov, tak poďte však to. A tam zrazu príde porota alebo niekto, kto ich tam, poviem tak jemne, no, sprdne. A teraz oni zrazu povedia, no ja už viac na prehliadku nejdeme. Už ja, mňa ani nebaví robiť divadlo. Čiže ja si myslím, že to naozaj sa dá povedať aj odborné veci iným jazykom a s iným prístupom, ako povedzme ľuďom vyškoleným, akademicky vzdelaným. Že toto si myslím, že je taká špecifikácia. Ďalšia vec, vidieť ich v nejakom kontexte, ich vlastnej práce. Že ten súbor sa odniekal niekam hýbe, prináša nejaké nové veci. Že to je ďalšie kritérium, že nakoľko prináša niečo novátorské, niečo nové, a teraz nemyslím len v mysle formálneho prístupu. A toto sú všetko veci, ktoré sa snažíme zohľadniť. Čiže je to naozaj alchymia, ale určité špecifika v tom hodnotení amatérskeho divadla ja vidím.
0: Matej Moško?
1: No, ja som skôr tým Patrik, pretože pomôžem si opäť športom, tentokrát krasokorčuľovaním. Aby sme my mohli pri divadle robiť niečo ako univerzálne kritériá, myslím si, že by sme museli tým divadelným súborom zadávať povinné prvky. Aby sme vlastne vedeli to porovnávať, že áno, tak dobre, tak tento splnil toho trojitého Rydbergera takto dobre a tento ho zase nie úplne dobre dal. Že ja sa snažím, ja teraz za seba, keď idem hodnotiť to divadlo a sadnem si do toho hľadiska, si nerobiť ako keby nejaký rámček, že dobre, tak do toho sa ako by sa mali nejakým spôsobom oni vtesnať do nejakého kritéria. Akože platí to, čo povedal Jožo s tými kritériami, že dajú sa nejaké nájsť. Ale potom vždy príde nejaká inscenácia, kvôli ktorej ja si musím vymyslieť nové kritérium. Lebo mi nepasuje do žiadneho iného. A nie je to chybou tej inscenácie. To je práve, že ako keby super, dobre, zas prišlo niečo iné. To, že to je iné samé o sebe, nie je kritérium. Že to, že je niečo nové, ešte neznamená, že to je kvalitné. Alchymia to je, ale nie úplne som stotožnený s tým, že by sme mali vôbec hľadať kritéria. Že by sme mali hľadať nejaké univerzálne jazyky, univerzálne kritéria. A ešte poviem taký zaujímavý príklad. Ku knihe sa ešte dostaneme. Ale presne na túto tému je zaujímavá situácia z 50. rokov, kedy v snahe ako keby znova budovať niečo, čo sa podarilo bohužiaľ v 49. a v 50. roku dosť radikálne zničiť v tom ochotníckom divadle, prišiel nápad, že poďme tie divadelné súbory bodovať. Poďme ich bodovať, aby sme ich vedeli rozdeliť do kategórií, že kto je ako keby ako výkonnosti na tom a tie divadelné súbory museli na to, aby boli v tej najvyššej kategórii za rok nazbierať 140 bodov, ak si dobre pamätám, a aby boli v tej B kategórii potrebovali nazbierať 80 bodov a tie body dostávali naozaj, keďže umelecké kritéria sa nedali aplikovať, že tak akú kvalitnú inscenáciu, no tak dostanete 7 bodov za to, že máte kvalitnú inscenáciu. Nie, tam prišli s úplne bizarným nápadom a bodovali súborom to, či majú built-in, či majú profesionálneho alebo amatérskeho režiséra, či sa zúčastňujú pochodov, či sa podieľajú na upratovaní obce a podobné iné takéto veci. Podľa týchto vecí potom zaraďovali tie súbory do výkonnostných kategórií. Ako úplne najbizarnejšie bolo, keď som o tomto hovoril ešte mojej bývalej vedúcej Tani Šiškovej, tak sa strašne začal smiať, že akoby teraz tých súborov je 400, a vtedy ich bolo naozaj tých povedzme 2000-3000, tak ako mohla tá inštitúcia v tom čase Matica Slovenska sledovať vlastne 3000 divadiel na Slovensku a sledovať, že kto sa zapájal do upratovania v obci, kto si vyrobil nejaký bilteník a takto. A podľa toho to bodovať a ešte to sledovať a to v čase, keď vlastne to všetko mali robiť ručne.
3: Tak, boli také výkazy, kde to museli písať. Áno, aj tí kultúrni pracovníci na obciach, aj na tých osvetách. Ja to doplním možno z takého pohľadu praktického, že tiež o tom viem. No a potom boli tí štatisti, čo sčítavali, urobili tabulky a už to vybehlo potom v takých ročenkách.
0: Je to krásna téma, určite by sa v nej dalo pokračovať. Pani Štovčíková, aké vy máte kritériá, okrem tých, ktoré už ste spomenuli?
3: Ktoré som povedala, keď idem na predstavenie. Tak mám možno aj očakávania, že očakávam, aby ma oslovila téma, alebo aj idea, aj to prevedenie javiskové, či už inscenačné, alebo herecké. Tak áno, tam nejak porovnávam, ale len porovnávam tie súbory, že kto ako sa zhostil tohto lepšie, alebo remeselnejšie, a kto menej. Ale to len tak vo vnútri teraz, ja nie nejakým spôsobom, že by sme si to bodovali.
0: Diana Laciaková, doplníš ešte to, čo si naznačila?
2: Ja tak prebieham z týmu do týmu, ale v podstate áno, tým, že divadlo neustále inšpiruje k novým kategóriám hodnotenia, ak to nazveme hodnotenie, a vlastne v zápätí ich poprie a prinesie niečo úplne iné, tak áno.
0: Aké sú možno nové žánre, čo sa týka napríklad aj scenickej žatvy? S čím ste sa doteraz nestretli, alebo bolo to posledné roky trošku opomínané a znova sa to vrátilo späť? Sú nejaké témy, ktoré súbory preferujú?
5: Témy aj žánre, no tak ako určite, že sa povedzme vrácia možno fenomén ako performancie nejakej, že funguje niečo, čo by sme mohli nazvať už v akejkoľvek podobe hĺbšej alebo okrajovejšej ako dokumentárne divadlo, že sa hľadajú vlastne príbehy konkrétne, autentické. Dneska sme boli svedkami vlastne troch takých inscenácií vlastne, kde je veľmi silný nejaký aj autobiografický prvok, povedzme, alebo nejaká lokálna silná téma. Čiže niečo akoby, že radikálne, formálne nové nie, ale ono to je jak z módou a zo všeličím, všeličo sa, čo malo nejaký svoj predpríbeh kedysi ako v divadelnom vývoji, tak sa ako znovu zasa vracia v rôznych a rôznych podobách a tak ďalej. Čiže stále funguje nejaký princíp ako kolektívnej tvorby alebo naopak inscenácie klasického textu. Znovu by som sa vrátil k tomu, že je to veľmi zdravé prostredie. Vyvíja sa na mnohých úrovniach, v mnohých žánroch a častokrát to, čo sa deje, je, že sa ocitajú tie moderné tvary na akomsi pomedzi práve týchto rôznych žánrov a kategórií a vlastne tým sa otvárajú nejaké nové možnosti náhľadov vlastne na ten inscenačný tvar.
0: Jakub Molnár?
6: Dnes už to vlastne zaznelo, že aj tie rôzne kategórie, či už vekové, alebo tematické, alebo žánrové, tak aj tam vlastne by sme to mali oddeľovať, pretože už vlastne aj Jozef to povedal, že aj tá tvorba divadla, či už so študentami, s deťmi, alebo so seniormi, s dospelákmi, môže mať úplne inú funkciu. Mali by sme akoby na to prihliadať, že mladí ľudia samozrejme asi prirodzenejšie inklinujú k nejakej autorskej výpovedi, k nejakej kolektívnej tvorbe, pretože práve tie učiteľky a učitelia na tých zúškach sa to snažia u nich aj nejako kultivovať, že pristupujte vy ku svetu z vašej perspektívy. Nesnažte sa niekoho napodobniť, vy si tu vlastne vďaka divadlu môžete formulovať svoj občiansky postoj. Takže preto napríklad tam, ak siahajú k nejakým textom, tak skôr k nejakým inšpiráciám, robia si svoje dramatizácie alebo siahajú skôr po nejakých súčasných textoch, ktoré sú im aj nejako generačne bližšie. Ale povedzme možno seniori alebo dospeláci nemusia mať takéto ambície. Tam jednoducho niekto chce si sentimentálne spraviť inscenáciu z ich mládi a urobiť si naozaj to Ferka Urbánka, čo sme dnes spomínali. Alebo sú skôr citlivejší na tú remeselnú stránku, že jednoducho Božka, ktorá je v súbore, tak ona štrikuje, tak ona spraví kostýmy, Tomáš má nejaké svetla, no tak skúsime spraviť nejaký svetelný park. Že jednoducho niektorí tak majú ako radi potom takú tú viac formálnu stránku, aby si u seba cibrili. Takže aj tieto motivácie, tieto nejaké trendy alebo tendencie sú naozaj nevystopovateľné, pretože každý sa uberá iným spôsobom. Možno, že naozaj to v tej tvorbe mladých, ktorú ja tak reflektujem najviac, je práve tá nejaká snaha nejakého možno angažovanejšieho divadla alebo divadla občianskeho postoja, že tam naozaj niekedy už sa nebavíme o nejakom klasickom divadle, o nejakej interpretácii, ale to, čo povedal aj Patrik, o skôr aj nejakej performance, čiže o nejakej skôr prezentnosti seba samého, že ja som tu mladý človek na javisku a prinášam nejakú tému. A toto napríklad ja osobne už, a to už asi je možno aj 10 ročia, je taká akoby stabilná črta práve toho divadla špeciálne u mladých. Ale tie ostatné kategórie, tak to je naozaj veľmi, veľmi rôznorodé. Možno, že si až myslím, že vlastne to nikdy ani takto rôznorodé ešte nebolo, možno ako teraz.
5: Ja by som... A to je prejav tej zdravosti práve.
2: Ano, ja by som len doplnila také pozorovanie, o ktorom sa my už s kolegami v Nocke dlhšie rozprávame, že je veľmi zaujímavé divadlo detí, nielen detská dramatická tvorivosť, ale možno dovolíme si mu hovoriť už aj divadlo detí, pretože mnohokrát prináša oveľa závažnejšie témy a problémy na javisko ako divadlo mladých alebo dospelých. Tým, že sa prešlo nejakým procesom emancipácie to divadlo hrané deťmi, tak dovolilo vlastne celé to, aby mohli sa venovať témam, ktorým chcú. Teda nielen niečo hravé, pekné, milé, detské, ale čo teraz prežívajú a čo ich trápi. A to sú témy šikany, zneužívania, neúplnej rodiny, rôzneho vyčleňovania spojeného vlastne so sociálnymi sieťami, s AI a podobne. A sú to neuveriteľne silné výpovede. A pokiaľ majú oni dobrého pedagoga, ktorý sa to snaží ustrážiť, lebo sú to stále teda deti a tam treba dávať pozor na tú hranicu psychologickú, tak z toho vznikajú mimoriadne zaujímavé veci.
6: Snáď možno jeden žáner, ktorý by som mohol povedať, že ten už takmer neexistuje, je amatérske bábkové divadlo. To je niečo, čo v Českej republike má bohatú tradíciu a aj bolo spolu so Slovenským bábkovým divadlom zapísané pred 10 rokmi do zoznamu UNESCO. A tam sa naozaj táto tradícia ďalej rozvíja. Na Slovensku už by sme mohli narátať na dvoch rukách možno súbory, ktoré sa tomuto venujú nejako cieľavedome. Takže toto by som možno vyvážil, že ak nejaký žáner už v amatérskom prostredí nevídame, tak je to práve bábkové divadlo.
0: Ale zase na druhej strane treba dodať, že práve tá profesionalizácia bábkového divadla je možno na vzrastajúcom bode. Témy, žánre, charakteristiky sme si nejak zadefinovali, ale povedzme si, pretože tu zaznelo, že je to zdravé, ochotnícke, amatérske, neprofesionálne divadlo, 500 súborov plus minus na rôznych miestach Slovenska, ale aké majú podmienky ochotníci, amatéri, neprofesionáli?
2: Aké si urobia?
4: Tak je to veľmi, veľmi rôznorodé. Samozrejme, záleží to od toho, kde sa nachádzajú, či tam je starosta, ktorý má vzťah k divadlu, k kultúre, k umeniu a vytvorí aspoň aké také podmienky, že prídu do kultúráku a nie je tam minus 2 stupne, že tam proste nemusia v kabátoch chodiť a nenachladnú a neviem čo, že môžu mať aspoň základnú starostlivosť. Že v tom kultúráku je aspoň základný svetelný park, pretože niektorí robia v telocvičniach a tam zrazu prídu na prehliadku a to, čo robili tam na parke, tak v rohu telocvične, zrazu majú tu v tomto krásnom štúdiu, kde sedíme teraz, odprezentovať a oni sú úplne šokovaní, čo všetko tu je a mnohokrát teda zrazu ten prechod ich prekvapí, nehovorím, že všetkých, ale môže sa stať, že im to skôr uškodí, ako pomôže. Takže naozaj na jednej strane pracujú v telocvičniach, v kultúrákoch, ale sú aj divadlá, ktoré majú veľmi komfortné a dobré podmienky, kde teda ten osvietený buď šéf Domu kultúry alebo nejaký pracovník obecného alebo mestského úradu, ktorý má na starosti kultúru, sa o nich stará, žiadajú o rôzne príspevky, granty, či už priamo z prostriedkov mesta, pretože aj primátori vyhlasujú, mnohí aj napríklad u nás v Partizánskom to je, že vyhlasujú, že môžete podať grant. Dokonca my sme mali taký problém na kultúrnej komisii, že sme mali málo žiadosti, že sú takíto naozaj ľudia, ktorí to chcú podporiť. No ale možno tu narazíme, neviem, či na to chceme naraziť, lebo nechceme. Je tu jeden problém a to je Fond na podporu umenia, ktorý zásadným spôsobom prispieva k rozvoju a udržateľnosti celého amatérskeho divadelného hnutia. Teda nie len, ale aj. A keď zrazu prichádza teraz k tomu, že niektoré tie sa veci, programy rušia. Niektoré tie podpory prichádzajú s takým oneskorením, že vy viete, súťažná sezóna začína niekedy na pomedzi februára a marca, kedy sa konajú obvodné oblastné regionálne prehliadky a celoslovenské sú už v júni. A vy musíte mať tú inscenáciu do toho februára hotovú. Ale vy keď nestihnete, alebo keď vám nestihnú buď odsúhlasiť, alebo aj poslať peniaze, tak jednoducho ostanete na holičkách. A to je obrovský problém, aby ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, mysleli na to, že tie súbory, a to nie je také, že mám alternatívne zdroje, že ja mám teraz voľných 1000 eur a tak to švacnem do divadla. Však sú aj takí, čo by nie, ale strašne veľa ľudí, veľa súborov to limituje. Je to nesmierna škoda, Takže o tých podmienkach, ak by sme o nich hovorili, sú veľmi rôznorodé, tak ako všetko ostatné, o čom sme hovorili. Ale toto mi príde strašná škoda. A zvlášť, keď sme hovorili o tom, akú nezastupiteľnú úlohu a aké miesto toto amatérske divadelné hnutie, keď sme ho vyrátali na tisíce a tisíce ľudí, ktorí pôsobia na svojich rodinných príslušníkov, na svojich kamarátov, spolužiakov, okolo seba naozaj šíria strašne dôležitú vec. A to je to porozumenie cez kultúru, nejaký pocit spolupatričnosti, pomoci a tak ďalej. A že keď toto zanedbáme, tak tá spoločnosť otupie. Nechcel som použiť klasika, ale je to tak, takže treba tomu venovať pozornosť. Ja som tu spomínal, že aké úspechy sme dosiahli na Svetovom festivale v Monaku. Viete, že to tu asi principiálne skoro nikoho zodpovedného, niekde neviem, rovno na ministerstve, ale na týchto inštitúciách, ktorí by to mali zaujímať, vlastne nezaujíma. Vy ste videli niekde v denníku nejakom veľkom, že by bolo reportáž alebo informácia, že súbor tam a tam. Naozaj je to na okraji záujmu. Ja neviem, či to tak má byť, nechcem to hodnotiť. Ale tuto by sme si mali uvedomiť a začať toto bohatstvo, ktoré tu máme, ho podporovať, pretože ja viem, že nezanikne, a tom som presvedčený. Ale ak chceme udržať to, čo nám tak strašne ako slúžilo a pomáhalo, tak sa o to musíme starať.
5: Treba to len rozvíjať ešte, že aby som to pokračoval. Tá deštrukcia toho fondu vlastne deformuje celé toto prostredie, teda nielen toto, to deformuje komplet ako celú slovenskú kultúru, ale keďže sa bavíme o amatérskom neprofesionálnom divadle, tak treba, aby zaznelo toto jednoznačne. Zároveň ale tá životaschopnosť vlastne tých súborov, ktoré napriek deštrukcii istej, dokážu vytvárať vlastne inscenácie a naďalej udržovať ten komunitný život vlastne v tých svojich mestách, dedinách a tak ďalej, že vlastne sú skvelí v tom, že sú slobodní. Oni na to nie sú odkázaní v zmysle, že keď nebudete poslúchať, tak nedostanete peniaze. Proste týmto amatérom je to úplne jedno. A sú slobodní. A tento rozmer tej slobody je niečo, čo aj na tej prehliadke a na mnohých tých ako ďalších inscenáciách akoby je vidno, je cítiť proste. Tí ľudia nežijú nejaký odtrhnutý život od toho, čo sa v tej spoločnosti vlastne deje. Takže len aby to zaznelo.
0: Jozef Krasula a aj Patrik Lančarič sa pozreli na túto problematiku vlastne zo spodku. Posunieme sa o stupienok vyššie a to je na osvetu. Eva Štovčíková je vlastne osvetárkou, ktorá sa venuje týmto amatérským a ochotníckym súborom, neprofesionálnym súborom. Ako sa vy pozeráte práve na túto problematiku tých podmienok amatérskeho neprofesionálneho divadla?
3: Môžem doplniť týchto mojich dvoch vzácnych priateľov k tejto téme, tie podmienky, že ja chcem len tiež pripomenúť úplne na tých prazákladoch, kde to divadlo vzniklo. To je spája tých ľudí. Tí ľudia jednoducho chcú byť spolu. A tam to vzniká, že keď sme spolu a vytvoríme spoločné dielo a na to sa niekto príde pozrieť, zase sú tam tí ďalší ľudia spolu. A boli už obdobia, kedy to bolo na tých dedinách a mestách veľmi zle a stratili tie svoje bázy, takých tých zriadovateľov a dostali sa až na kolena a museli sa spamätať otrias, aby boli občianske združenia, neviem čo všetko a teraz si robiť projekty. A už to znova funguje. Takže len to by som tiež rada podporila tým, že tie podmienky sú vždycky podľa toho, ako je to v tej našej spoločnosti, čo všetko sa udeje, s čím sa oni všetkým musia tiež vysporiadať, ale vždy sa to istým spôsobom vráti naspäť tam, že divadlo tak ako spája tých ľudí, tak nie len na tom javisku ten kolektív, ale potom veľké a veľké komunity okolo toho, alebo teda tú spoločnosť tých divákov. No a ako metodička, v podstate sme hovorili o tom všetkom tunak, čo ste sa nás opýtali, že ako to funguje. No tak ten metodik sa vlastne stará o tieto ochotnícke súbory, pomáha im a už podľa toho aj aké sú možnosti, lebo tie naše osvety, no už máme sa tak, ako sa máme, ako nejakým spôsobom tiež toto zriadenie funguje v tejto spoločnosti. Nemôžem nejak kriticky povedať, že zle, lebo chvála Pánu Bohu, že aspoň takto, lebo sme to na začiatku hovorili, že my máme dobre vybudovaný systém až taký, že celý svet nám ho môže závidieť, že vlastne vďaka tomu sa rozvíja tá ochotnícka základ, pretože máme festivály, na tých festivaloch tie poroty, to vzdelávanie a všetko, že vlastne sa rozvíja, zdravo sa rozvíja ochotnícke divadlo.
0: S čím sa na vás obracajú súbory?
3: Súbory? Uh-huh. Tak tým, že oni vlastne veľa razy nemajú napríklad, čo sa týka knižnice divadelných kníh a u nás je, tak samozrejme s výberom. Ale to zase nie len s tým, že požičaj mi a že by oni vedeli, že konkrétne akú hru. No ale teda aj doporúča tak ďalej. To znamená, že keď sú v tých úplných začiatkoch, tak nemajú prehľad, že čo by sme mali hrať. Každý skoro súbor začína naozaj pri tom Ferkovi Urbankovi. Len potom je to už aj z mojej strany tak, že už keď urobia na ňom prvú inscenáciu a tak ďalej a už niečo vedia, alebo tak len to poviem, tak samozrejme ja ich už odporúčam, aby išli aj do súťaže. To je to, čo Jožko povedal, že niekoho tam trošku aj pritlačíme. A to už len závisí od toho režiséra, či je taký, že áno, chce počúvať, čo mu hovoria, chce sa aj vzdelávať, že si ale aj sám niečo naštuduje, načíta, alebo je taký, že mu stačí, aby to hral len tak, že chceme pobaviť divákov, lebo zase už tieto prehliadky naše práve nie sú o tom, že chceme len publikum zabávať, ale o tom, že je to tá výpoveď toho súboru už aj ako istý postoj.
0: Rozumela som tomu dobre, že vy dokážete pomôcť dramaturgicky, možno ano. Edukatívne tým súborom.
3: Ano. Aj potom vzdelávacími podujatiami, že takisto pre nich robíme workshopy a tam majú už tam možnosť tak intenzívnejšie pracovať. Keď sa nám zadarí, že dostaneme na projekty peňažky a oslovíme vlastne kompetentných odborníkov našich, tak si urobíme jedno dvojdňové. Väčšinou sú to pre tých prehliadkach, že tiež keď máme regionálnu prehliadku, tak môže popri tom prebiehať aj takýto workshop alebo na tých krajských. Ono je to najlepšie tu na tých celoštátnych, u nás na Belopotockom Mikuláši, lebo tam majú možnosť vlastne tie súbory veľmi veľa vidieť. A už aj z toho potom aj zase ten lektor vychádza, veď oni nerobia len to, čo si zadajú, buď herecká dielňa alebo režisérska, ale rozprávajú sa o tých a tým, že to vidia, tam už sa konfrontuje ten názor, že on si myslí toto o tom a on mu trošku otvorí tie dvierka, že pozor, ale musíš zase rozmýšľať aj takto. Na tých prehliadkách to má nesmierny význam pre tie súbory. No a k tomuto my ich vedieme, aby vlastne za tým šli, aby sa tomu svetu divadelnému, tomu ale nášmu slovenskému zatiaľ otvorili.
0: Pokročíme opäť o krok ďalej. Ako Národné osvetové centrum podporuje amatérske divadlo, súbory, aké sú podmienky, teraz keď to vezmeme z opačnej strany, na Národnom osvetovom centre pre amatérov?
2: Myslím si, že sa nám podarila veľmi pekná vec. Pred 2 rokmi sme ukončili akreditovaný divadelný kurz a sedia tu dva režiséri z tohto kurzu, ktorí majú vlastne priamy zážitok z toho, ako pracovali s ľuďmi z regiónov. Tak ak by ste boli takí dobrí a povedali, ako to fungovalo.
0: No, ja by som radšej, aby sme sa znova nerozkošatili, radšej by som sa vrátila k tej otázke.
2: Len je to spôsob vzdelávania, cielený len na amatérskych divadelníkov. Je to veľmi špecifické a má to tradíciu.
0: Nocka, okrem toho, že vzdeláva alebo dáva možnosť profesionálnym režisérom, aby pracovali s amatérmi, čo všetko ešte dáva tým súborom, ako ich podporuje?
4: Ja si spomeniem, kým Maťo začne hovoriť, my sme zároveň nahrávali cyklus takých audio podcastov, ktoré trvali zhruba hodinu a v tých podcastoch sa raz jeden odborník venoval scenografii, réžii, herectvu a malo to celkom slušne podľa mojich zistení aj počúvanosť a bolo to veľmi dobre urobené, dá sa to nájsť aj na YouTube, čiže to bolo ďalšia taká aktivita v tom praktickom slova zmysle, ktoré Národné osvetové centrum robili. Teraz Maťo už môže ma doplniť kľudne.
0: Tak Maťo, Moško.
1: A ja budem hovoriť o peniazoch. Začnem takto. Momentálne sa nám podarilo, už to sú asi 4 roky, jedna fantastická vec, ktorá si osobne myslím, že dokonca aj zachránila celý postupový systém v súvislosti práve s tou deštrukciou Fondu na podporu umenia, pretože až do roku asi 2022 vlastne financie na všetky tieto postupové súťaže s výnimkou scenickej žatvy sa získavali skrz Fond na podporu umenia. Jednotlivé osvety, ktoré išli organizovať nejaké to kolo súťaže, a netýka sa to len divadla, to sa týka aj hudby, filmu, folklóru a tak ďalej, podávali si žiadosť o financie na Fond na podporu umenia. A boli sme tam ako komunita, ako celé hnutie, vlastne tak trochu nechceným dieťaťom, pretože pri vzniku Fondu na podporu umenia sa na to nemyslelo. A až potom neskôr zistili, že aha, ale keď zrušíme ministerské granty, tak vlastne potrebujeme ale aj toto nejakým spôsobom sanovať, tak sa vlastne tam pridala táto jedna kategória, že tieto celoštátne postupové súťaže. A pozerali sa na to aj na tom Fonde na podporu umenia, že a prečo toto my rozdeľujeme, keď vlastne aj tak tam v tých komisiách potom sedia ľudia z nocky a tí ľudia z nocky to prerozdelia a dajú každému, lebo oni vedia, že to vlastne každý ten organizátor potrebuje. Čiže na ten Fond na podporu umenia to celý čas ako keby nepatrilo. Na od roku 22 alebo 23 sa podarilo urobiť dohodu s ministerstvom kultúry, aj sa zmenil zákon o Národnom osvetovom centre vtedy, aby vlastne Národné osvetové centrum priam mohlo tiež na základe žiadosti rozdeľovať a hospodáriť s nejakým obnosom peňazí, ktorým vlastne podporuje tieto postupové súťaže. A tie postupové súťaže sú vlastne tou kostrou celého toho systému, toho ochotníckeho hnutia, lebo poskytujú tým súborom divadelným jednak priestor, kde môžu účinkovať. Oni by si ho našli aj sami, ale dosť ho obohacujú tieto súťaže a zároveň im ponakajú tú možnosť konfrontovať sa, získať spätnú väzbu od profesionálov, zúčastniť sa tvorivých dielní, ktoré sú súčasťou týchto postupových súťaží. Čiže to je ako keby tá hlavná úloha toho Národného osvetového centra pripravovať tú pôdu pre to. Že naozaj nemyslím si, že úlohou Národného osvetového centra je poslať konkrétneho človeka, choď naučiť hrať divadlo niekoho do Hornej Malíkovej, pretože máme tu aj po decentralizácii z 98. aj všetky tie osvetové zariadenia, ktoré nie sú formálne pod Národným osvetovým centrom, oni sú to samostatné inštitúcie, ktoré sú zriadené vyššími územnými celkami, čiže my vlastne ako keby nemáme taký ten priamy právny vzťah medzi Národným osvetovým centrom a treba s Liptovským kultúrnym strediskom, my im nemôžeme nič prikázať. My môžeme vyhlásiť súťaž, vytvoriť podmienky. Už teraz posledných pár rokov, chvála Bohu, na to máme aj peniaze, že môžeme ich aj ako keby sľúbiť, že dostanete peniaze, keď pôjdete organizovať súťaž. Čo predtým bolo naozaj také zvláštne. My sme vyhlásili, že tak poďte organizovať súťaž, ale my nemáme peniaze, peniaze si pýtajte hentam, prosím vás. Bolo to naozaj veľmi bizarné. Celý tento systém ako keby vznikol v decentralizácii v tom 98., že vlastne to bolo také divné celé, že my sme chceli, ale nemali sme páky a zároveň sme mali v štatúte, v kontrakte s ministerstvom kultúry, že to musíme urobiť. Ale nemali sme na to ani korunu.

0: A myslím si, že to by pomohlo. To je taký môj sen aj vzhľadom na to spomínané Monako, lebo nám sa častokrát stáva, že my tu na Nástinskej žatve a celkovo ako keby aj s nejakým poradným tímom vyberieme nejaké inscenácie, ktoré chceme poslať do zahraničia, chceme ich poslať do Monáka, chceme ich poslať kdekade. Dostávame tie pozvánky, ale zároveň druhou stranou mince je, že tam žiadna minca není, že choďte, ale my nič nemáme, čo by sme vám mohli dať, lebo naozaj na to nemáme rozpočet. A choďte si pýtať hen tam, choďte si pýtať tam. No a potom bohužiaľ stáva sa nám aj to, a to ma mrzí osobne, že tí, ale majú na to právo, títo divadelníci, ktorí vycestujú, potom povedia, opäť sme museli žobrať, aby sme sa dostali na nejaký svetový festival. A mňa to mrzí, lebo ten systém proste nie je nastavený systematicky, aj vo financovaní tých súborov neprofesionálneho umenia.
1: Jakú Molnár ešte chcel reagovať?
2: Tie podmienky ochotníckeho divadla, alebo celkovo neprofesionálne umenia v regiónoch, vlastne veľmi kopírujú celkový stav, v akom sa kultúra na Slovensku nachádza. A to, že vlastne Nocka sa jej podarilo nejakým spôsobom sanovať financovanie týchto postupových súťaží, je úžasná vec, pretože môžeme mať naďalej tieto festivály vo špičkovej kvalite, sprievodný program, vzdelávačky, workshopy a tak ďalej, tak ďalej. Ale napriek tomu, že toto má nejaký rozvíjajúci sa potenciál určite, tak napriek tomu to nezabráni tomu, že vidíme rozpad kultúrnych domov v priamom prenose. Že vidíme odliv ľudí z tých regiónov, že vidíme stagnujúci počet učiteľov a učiteliek, ktorí jednoducho nie sú ochotní do tej dedinky ísť učiť za 800 eur v bruto. Takže toto sú problémy, na ktoré samozrejme žiadna inštitúcia ako taká by nemala dosah. Toto je otázka štátnej a zodpovednej kultúrnej politiky, ktorá by mala byť naozaj nastavená na systematickú podporu komplexnej infraštruktúry, pretože ja súhlasím s Patrikom, že alebo viackrát to tu zaznel, že ochotnícke divadlo je kúzelné na tom, to, že ono vzniká napriek podmienkam, nie vďaka ním, a vďaka tej slobode, že nemusíme byť odkázaní na tom, či nás niekto podporí alebo nepodporí, pretože robíme to z ochoty, robíme to z lásky. To sa veľkým oblúkom vraciam k tomu, ako diskusiu začala Diana, že vlastne je to obrovská túžba, to ochotnícke divadlo, to je základná definícia. Ale tie materiálne podmienky naozaj v týchto regiónoch sú v katastrofálnom stave. Sme pred komunálnymi voľbami, ja si myslím, že to by mala byť veľká programová záležitosť práve aj tých rôznych komunálnych politikov, pretože tak, ako už tu dnes zaznelo opakovane, amatérske divadlo je svetový unikát a bola by obrovitánska škoda, keby sme oň prišli, pretože práve to býva niekedy jedinou kultúrou v tej danej obci a malo by to byť proste v tom verejnom záujme aj zo strany tých regionálnych politikov. Takže toto je veľmi komplexná záležitosť a ja som napríklad veľmi rád, že Nocka mohla takýmto spôsobom to financovanie sanovať a budem naozaj dúfať, že sa takouto nejakou snehovou guľou sa táto debata bude ďalej posúvať.
3: Sme taký trochu rozvášnení, lebo máme teraz takú smutnú skúsenosť, keď sa divadlo Dno z Námestova, ktoré niekoľkokrát vlastne vyhralo mnohé kategórie na Scenickej žatve.
4: Vynikajúci súbor. No.
3: Áno, divadlo Zoravy, skvelí ľudia, nevyštudovaní divadelníci, ale neuveriteľne cítiaci toto umenie, tak ich vybrali na Svetový festival na Floride. A vybrali tam 11 divadiel z celého sveta. A oni nemali vôbec za čo vycestovať. Takže to je to, čo hovoril Matej, že potom museli zháňať tie peniaze, prosiť o ne, ako keby si ich už dávno nezaslúžili svojou činnosťou. Tak preto hovoríme o tej silnej potrebe nejak toto celé podchytiť, aby tie veci fungovali, aby sme to potom mohli dotiahnuť až tam, že vyviesť to najlepšie zo Slovenska a nech to teda vidie a môžeme sa pochváliť.
5: Ja len doplním, že táto rozprávka o súbore Dno Námestovo dopadla, chvála Bohu, v tomto prípade dobre, boli tam, reprezentovali fantasticky. Viete, to hovoríme o reprezentácii. My kade tade posielame také kvázi všelijaké profesionálne, ako nemyslím teraz divadla, ale všelijaké produkcie tanečno, hudobno, kvázi také všeličo. A dávame im desiatky tisíc eur a zrazu tu nevieme nájsť 12 tisíc eur, či koľko potrebovali na tú cestu na tú Floridu a nenašli sa, alebo teda sa to nepodarilo. Ale len doplním ešte jednu vec, že keď ste sa pýtali, že čo to Národné svetové centrum robí, jedna z aktivít je aj časopis Javisko. Žiaľ, ono fungovalo 10 ročia v tej papierovej podobe, posledné roky, ale predsa len funguje, ale v tej elektronickej podobe. Tam je kopu takých zaujímavých vecí, ktoré pre súbory sú cenné v tom, že im dá reflexiu z nejakej prehliadky, alebo spomenie nejaké výročie nejakého tvorcu. Jednoducho funguje to stále, takže aj to je napríklad vec, že Javisko a Spielenbühne z Nemecka, to boli posledné dve papierové periodika, ktoré sa zaoberali v rámci Európy amatérským divadlom. A žiaľ, teraz sme prišli o tú papierovú podobu, ale elektronická stále existuje.
1: Som rada, že vám nemusím klásť otázky, lebo vy tak plynulo prechádzate z jednej témy do druhej. Javisko bola téma, ku ktorej som sa chcela dostať, ale v podstate je uzavretá. Som aj rada, že ste mi dokázali odpovedať na otázky,

0: Či je slovenské amatérske ochotnícke neprofesionálne divadlo konkurencieschopné v tom európskom kontexte, tak je mi jasné, že nie len v európskom, ale v celosvetovom. Napriek tomu sa stále vy aj ako odborní garanti, vedci, teatrológovia vraciate k jednotlivým či už súborom alebo festivalom. A teraz prišla tá chvíľa, kedy siahnem po knihe Belopotockého Mikuláš a máme tu aj dvoch z trojice autorov Jakuba Molnára a Mateja Moška. Poďme teda povedať to, prečo je dôležité v prvom rade vytvárať takéto publikácie, dávať dokopy tú pamäť amatérskeho divadla. Jakub.
1: Tá odborná reflexia amatérskeho divadla je v súčasnosti pomerne deravá. A to dúfam, že nevyznie ako nejaké nespravodlivé konštatovanie, ale vlastne taká biblia, ku ktorej všetci siahame, keď sa potrebujeme niečo dozvedieť z histórie, je publikácia Dejiny ochotníckeho divadla, ktorú napísali profesor Vladimír Štefko a Ladislav Čavojský, ktorá vznikla v roku 1980. Odvtedy vznikli samozrejme nejaké publikácie, dokonca aj súbory samé toto iniciujú, že majú nejaké výročie, pozvú nejakého odborníka, ktorým napíše publikáciu o ich tvorbe, ale nemáme vlastne zmapované súčasné dejiny ochotníckej tvorby vo svojej komplexnosti. To je minimálne aspoň z mojej stránky táto nejaká moja vlastná motivácia, prečo sa chcem venovať tejto téme, lebo je to nesmierne dôležité práve z toho dôvodu, a to vlastne tu už myslím si, že tak nejako intuitívne zaznelo, že tá sieť je tak bohatá a tak pestrá, že ona si vlastne zaslúži, aby bola zdokumentovaná, aby si vlastne široká verejnosť mohla naozaj uvedomiť to, o akých číslach sa rozprávame, o akej tvorbe, o akom dopade na ten daný región sa rozprávame. Že to nie sú iba nejakí jednotlivci, ktorí potom majú nejaké úžasné inscenácie, ale tam sa okolo toho nabolujú rôzni ďalší a ďalší ľudia a má to naozaj formujúcu silu pre ten daný región. A preto vlastne aj aspoň tá moja pozícia, keď ma oslovili, či by som nechcel zostaviť túto publikáciu, bola práve táto, pretože Belopotockého Mikuláš ako festival je nesmierne kľúčovou platformou, kde sa za tých 50 rokov práve títo ľudia stretávali, konfrontovali, konfrontujú dodnes. Množstvo naozaj, že desiatky ochotníkov a ochotníčok, ktorí začínali na tomto festivale, sú už dnes renomované osobnosti nie iba na poli divadla, ale celkovo kultúry. A toto je niečo, čo je vlastne dôležité ako vice versa. Že v podstate nie iba môžeme zmapovať tieto dejiny, ktoré sú dejiny živé umenia, takže v podstate je to veľmi založené aj na nejakej živej pamäti, na nejakých spomienkach, ktoré ak sa náhodou vytratí posledný pamätník, tak možno, že už sa stratí aj tá samotná skúsenosť a tie dejiny. Ale vlastne môže to mať aj tú nejakú recipročnú funkciu, že aj tí súčasní ochotníci si môžu vďaka takýmto publikáciám, alebo aspoň v to verím, si nejako ďalej nájsť tú svoju cestu k tej tvorbe, nejako ich ďalej posmeliť, že sme súčasťou týchto dejín, sme súčasťou tejto mapy, poďme ďalej tvoriť. Takže preto ja si myslím, že táto knižka môže mať aj tento účinok, alebo v to verím, že to nebude iba nejaká publikácia, ktorá sa založí niekam do knižníc, ale môže ďalej posmeliť tých, ktorí sa zúčastňovali a naďalej zúčastňujú a chceli by sa zúčastňovať aj tohto festivalu.
0: Vedeli by ste obaja povedať možno pár bodov stručne, že čo je vlastne dôležité pripomenúť pri Belopotockého Mikuláši? Pri tejto prehliadke, ktorá naozaj prechádzala aj dosť turbulentným obdobím vo svojom živote. Matej?
2: Belopotockého Mikuláš, ale toto by možno ešte lepšie vedela povedať Euka. Mňa na ňom fascinuje ten príbeh toho zrodu. Že vlastne to je festival, ktorý vznikol zo spodu. A napriek tomu, čo vlastne sa očakávalo. Že vlastne boli tam ľudia, ktorí chceli, veľmi chceli urobiť festival, urobili ho a v tých prvých rokoch im naozaj boli skôr kladené polená pod nohy, než že by ich niekto podporoval. Ako tá odozva tej komunity, tej kultúrnej obce, tých divadelníkov, tých ochotníkov bola vynikajúca hneď ten prvý rok. Hneď sa zistilo, že toto tu chýba, lebo to bolo čerstvo po tom, čo vlastne sa nešťastným spôsobom zlikvidoval ÚSOD, teda Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. Zlikvidovali sa celoslovenské divadelné preteky v Martine v 50. rokoch, aby som to teda špecifikoval. So snahou ako keby hľadať niečo nové, niečo viac ladiace s týmto novým vznikajúcim revolučným hnutím, ktoré bolo v tých 50. rokoch veľmi silné. A vlastne prevzalo všetko a vyhadzovalo nielen dieťa z vaničku, ale aj celé umývadlo, aj celý dom častokrát. Tak teraz vlastne prišli ľudia, ktorí nie že pamätali, veď to, ako to boli 4 roky od toho barbarského činu, ktorí prišli a chceli si niečo urobiť, lebo proste poďme, to je podľa mňa ako keby ten hlavný odkaz toho úvodu. A potom, ako ten festival vlastne stále prichádzal rôznymi zmenami a mal hviezdne obdobia a potom opäť nejaké obdobia, kde im bolo ublížené a potom opäť hviezdne. Takto. Čiže je to naozaj veľmi zaujímavé čítanie, pretože nie je to o tom, že založili sme festival a teraz ho máme 50 rokov.
0: To čítanie je možno zaujímavé, pretože sa tam naozaj nájdu mnohí a mnohé, ktoré prešli tým festivalom. Mohli by sme povedať, že sú to tisícky ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnili. Eva Štovčíková ako metodička, ako aj organizátorka tohto festivalu. Vedeli by ste povedať, že či aj mesto Liptovský Mikuláš cíti tú potrebu podporovať tento festival a že či tento festival podporuje mesto Liptovský Mikuláš?
3: Mesto podporuje. Ja chcem len doplniť to, čo povedal Mate, podporuje mesto. Aj v tej minulosti podporovalo, ale tiež samozrejme podľa toho, aká bola politická situácia, kto sedí na tej stoličke toho primátora alebo predtým predsedu. A ten vzťah zase mesta k prehliadke ako takej samozrejme je aj práve to obdobie, ak trošku hovoríme o nejakých turbulenciách, alebo to, že raz sme hore, raz sme dole, raz sme boli celoštátne podujatie, ale aj potom regionálne, tak predsa len, aj keď možno viac možno z mojej túžby alebo z túžby tých našich ochotníkov, že dobre, nie je to celoslovenská prehliadka, ale bude to regionálna, tak zase už len po niekoľkých rokoch sme istým spôsobom museli prosiť alebo trošku sa domáhať toho mesta, že nejaké tie financie, alebo jednoducho ju chceme a chceme, aby vlastne toto podujatie v Mikuláši ostalo. Lebo je tam taký genius Loci ten Belopotocký, on tam funguje, možno pre mňa je to až príliš taký ako idol, lebo ja si ho istým spôsobom staviam na ten piedestal, že chlapec síce zo zemianskej, tak by sme povedali zo šľachtickej rodiny, tak by sme aj očakávali, že z bohatej, ale z veľmi chudobnej. Nakoniec ako samouk sa dostane až tam, že je natoľko vzdelaný a že je osvietenec až v tej jeho mysli, ale tým, že to videl pozor vo Viedni, v Bratislave a tak ďalej, že to divadlo urobí v jazyku v liptovskom, slovenskom, ale s tým cieľom, ktorý už má, ako dnes by sme povedali, ako vzdelaniec, že vedel, čo chcel robiť, zušľachťovať tých ľudí, aby sa učili reči, ale aj tomu mysleniu. Ono, tá funkcia toho divadla, ja si myslím, tak či tak aj dodnes pretrváva. A aj to, že vlastne on chcel cez to divadlo oslovovať, aby tá študujúca mládež istým spôsobom odovzdávala z toho javiska aj tú myšlienku, aj to, čo chceme, kam sa chceme vyvíjať, že to je jednoducho dodnes. A to, že aj ako on mal problémy, ako skončil, ono to ide aj s touto prehliadkou, ale len do takej miery, ako zase my, ochotníci a tá divadelná obec, ako to dovolíme. Buď to pustíme, alebo to proste budeme držať za tie opraty a budeme sa o to starať, tak ako aj Jakub hovoril, že vlastne všetko je o tých podmienkach a o tom, že je to fenomén, ale neberme ho pre Boha živého, že je to tak samozrejme. Tam treba byť veľmi tomu nápomocný a že my si toho vážime, to je tiež samozrejme, ale tam treba priložiť ruku k dielu a tie financie, už čo bolo spomínané z Národného osvetového centra, ja chcem len dodať, áno, v prípade organizovania či už regionálnych, krajských alebo celoštátnych prehliadok, pokiaľ to má byť vygrantované a dlho sa má čakať na to vôbec, či ja dostanem tie financie a už dobre, že nie o mesiac, ja už vlastne robím reálne tú prehliadku, ale ja ju vlastne aj 3 mesiace dopredu pripravujem a je to s veľkým otáznikom, či mám na to alebo na to, tak to je veľmi zle, lebo pokiaľ sú inštitúcie, ktorá to istým spôsobom celé manažuje a aj vie, kde ako napomáhať a kde čo všetko treba a kde aké priority sú, tak vlastne je tam tá záruka aj to, že bude to podporené a že sa nám pracuje oveľa ľahšie, keď človek nie je v strese, ako keď je v takom strese, že ešte má spracovávať ešte aj postavenie samého seba.
0: To je festival Belopotockého Mikuláš. My sa nachádzame na 104. ročníku scenickej žatvy. Každý z vás už dnes povedal, aký má vzťah k amatérskému alebo k neprofesionálnemu divadlu. Každý zadefinoval tie svoje kritériá alebo tú svoju úlohu v tomto type divadla. Ale čo sme nepovedali a či možno by sme mohli ukončiť túto našu diskusiu, je to, čo vám konkrétne každému z vás dáva amatérske, neprofesionálne, ochotnícke divadlo. Jozef Krasula.
4: Ja už som to spomínal, je to vlastne pre mňa spôsob života, spôsob existencie, pretože ono sa tak hovorí, že to divadlo je moja druhá rodina, ale naozaj to tak platí a my sme tak žili veľmi blízko, chodili sme spolu na dovolenky, opekačky a všetko, okrem toho, že sme tie víkendy a večery trávili a vymýšľali sme divadlo, snažili sme sa ho robiť čo najlepšie, takže boli to neopakovateľné zážitky a tým, že sa nám aj darilo sem tam vycestovať a byť na tých festivaloch, prehliadkách. Ja som si našiel manželku takisto v divadle. Ona bola z divadla Úsmev Bratislava. Stretli sme sa na krajskej prehliadke MJF v Trenčíne. No a už ruka dala ruku a už to išlo. Takže to divadlo mi dalo všetko. Dalo mi to priateľov, dalo mi to pocit, že so svojimi názormi nie som na svete sám. Že niekto ma chápe, niekto si myslí to isté, čo ja. Niekoho trápi to isté, čo mňa. A dáva to najavo tým, že jednak spolupracuje so mnou v súbore, alebo mi po inscenácii zatlieska. A toto si neviem predstaviť, že by som bez toho už mohol existovať. Takže je to všetko to podstatné, čo vo mne je a čo som mohol zažiť, tak mi dalo práve amatérske divadlo.
0: Diana Laciaková.
5: K tomu všetkému možno pridám len ešte taký nezištný pocit z tej možnosti vzájomnej inšpirácie, že je tam niekto, kto vlastne nie, že musí, lebo to má v popise práce alebo niečo, ale že chce s vami spolupracovať, rozmýšľať iným spôsobom, zahlbiť sa do nejakej šialenosti, ktorá ani 99% ľudí okolo vás nevie, o čom je reč. Takže sú to také výlety kreativity a hlavne radosť tej slobody tvorby a spoločného bytia.
0: Jakub Molnár?
1: Ja sa vraciam na festivály a keď sa podarí, tak napíšem nejaké knižky o ochotníckom divadle, lebo ja tým vlastne vyjadrujem obrovskú vďaku a obrovské uznanie ľuďom, ktorí dobrovoľne vo svojom voľnom čase sa stretávajú v ošarpanom kultúráku, v osvetom stredisku, niekde dokonca aj v prírode, investujú svoje vlastné peniaze, majú z toho koníček, potom na vlastné náklady niekedy cestujú aj do Floridy. A ja vlastne nerozumiem prečo. A ja sa asi potrebujem nejako stále s touto otázkou konfrontovať, že čo je v týchto ľuďoch, že sú neustále ochotní toto robiť, pretože ma to samého fascinuje. Vždycky sa aj potom pri sebe zastavím, že čo mňa nejako motivovalo, že som sám do týchto vod vkročil a je tam to, čo povedal vlastne aj Jozef, že je to spôsob života, sú to priateľstva, je to ten pocit, že nie ste osamelí, že zrazu sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú možno podobné názory alebo máte ten pocit nejakého bezpečného útočiska. Ale to, že tí ľudia to ako robia dodnes a že tých ľudí je stále tisícky na celom Slovensku, je pre mňa niečo tak neuveriteľné, že ja preto sa tomu ochotníckému divadlu aj dnes venujem, hoci som ako profesionál, že sa divadlom živím, že ja toto jednoducho chcem pochopiť aj u iných, že vlastne čo to je, čo to v nás je, kde tam tá energia je, lebo mňa to neuveriteľne fascinuje.
0: Matej Moško?
2: Ja si pomôžem motom festivalu. Vymysleli sme si to dobre, volá sa to radosť z tvorivosti, to je moja odpoveď na túto otázku. Tá radosť z tvorivosti, to je to. A to, že vlastne vidím ľudí, ktorí, tak ako Jakub vravel, robia niečo, čo nemusia. Ja nehľadám prečo, ja sa teším z toho, že to robia a dáva mi to obrovskú nádej, že budúcnosť bude super, pretože tu máme kopec ľudí a ja by som možno ešte povedal jednu vec, čo tu nepadla, lebo keď sa povie nejaký ochotnícky divadelníci a takto, tak človek, ktorý to nepozná a nechodí na tie festivály, nestretáva sa s týmito ľuďmi, tak si možno môže v hlave predstaviť, že sa bavíme o ľuďoch, ktorí možno ešte nejako zostatkovo sa tomu venujú v nejakom dôchodkovom veku a takto, ale my tu vekový priemer máme okolo 20-25 rokov. A to je vlastne to, čo mne dáva obrovskú nádej do budúcnosti.
0: Eva Štovčíková?
3: Ja veľmi nemám už čo povedať, lebo Jozef to všetko povedal, aj u mňa je to vášeň, to je divadlo. Ja som prešla tak ako on rôznymi festivalmi, ja to chcem ako keby ostatným dopriať. Aj to divadlo, áno, mne sa stalo profesionál, ale nie takové ako u Jakuba, ja som metodik, hej, že robím s neprofesionálnym divadlom, ale ten koníček je zároveň dobre prácou, ale aj takým, čo dáva tú energiu a ja ním žijem. Sú to tí ľudia, tie súbory. Ja tiež musím povedať, že veľmi ich mám rada aj tých porodcov. To je jedno, že aj napriek tomu by sme trebárs mali nejaký problém a sa pohádame alebo konfrontujeme sa v niečom. Ale v konečnom dôsledku je to aj o tom, že si vážime ich prácu, aj o tom obdive. Lebo mňa zase ako baví a fascinuje, keď na tom javisku skutočne vidím také predstavenie, kde ja som až, ako sa povie, v kolenách. Ako to vymysleli, ako dobre to hrajú, tak klobúk dole si poviem. Obdivujem, dávajú mi energiu. To mi dalo ochotnícke divadlo.
0: Patrik Lončarič.
6: Tak ja by som ponúkol trošku možno inú perspektívu alebo kontext, ktorý tu nepadol, ale je to vlastne vzdialená odpoveď na tvoju otázku, Hanka. A ten kontext je ten, že treba si uvedomiť, že amatérske divadlo, neprofesionálne, ochotnícke divadlo je obrovským podhubím vlastne, na ktorom vzniklo celé profesionálne slovenské divadlo. To vzniklo z toho amatérskeho, ochotníckeho divadla, ktoré sa postupne profesionalizovalo. Celý ten proces, ten vzťah vlastne toho amatérskeho a profesionálneho divadla je spojený pupočnou šnúrou vlastne. A toto si málo kto uvedomuje. Mnohí profesionáli sa za celých tých 100 rokov, čo profesionálne divadlo existuje na Slovensku, už niečo trošku viac ako 100, buď z neho vychádzali a sa do neho vracali. To prepojenie, ten dialog tam bol vlastne vždycky veľmi, veľmi živý, aktívny. V čase normalizácie napríklad mnohí profesionálni režiséri, ktorí proste nemohli pracovať oficiálne v divadlách v tom čase pre svoje politické vlastne názory, získali akési ochranné krídla práve v tých amatérskych divadlách, čím do ňoho vnášali ďalšie a ďalšie impulzy, vlastne inšpirácie, podnety a nejakú kvalitu. Tento vzťah sa stále vlastne vyvíja. Čiže ja si myslím, že toto je treba si uvedomiť v kontexte toho amatérskeho divadla, že to je obrovské podhubie pre vlastne celú profesionálnu scénu a pre celé profesionálne divadlo so všetkým, čo k tomu patrí. A že po tých rokoch všetkých to amatérske divadlo je stále živé, stále zdravé, stále aktívne, stále premieňajúce sa, moderné, stále sa vyvíjajúce.
0: Čo konkrétne tebe dáva?
6: No, tak ja som profesionálny divadelník, to znamená, keby nebolo toho, tak vlastne, čo by som robil, neviem.
0: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, všetkým vám, že ste sa zúčastnili na tomto špeciálnom nahrávaní diskusnej relácie Kritikon na 104. ročníku scenickej žatvy. Konkrétne Eva Štovčíková, Diana Laciaková, Jozef Krasula, Jakub Molnár, Matej Moško a Patrik Lančarič, majstri zvuku Peter Krajčovič a Oto Novák a ja sa volám Hana Rodová. Ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť pri podobnej téme o amatérskom, neprofesionálnom, ochotníckom divadle alebo pri akomkoľvek inom divadle aj v relácii Kritikon.
7: Rádio Devín, Kritikon. Rádio Devín na vlne prózy.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza literárne pásmo Anny Erno, Miesto medzi ľuďmi. Scenár Barbora Hrínová. Anny Erno je jedna z najvýznamnejších francúzskych spisovateliek. Detstvo prežila v Normandii, potom vyštudovala modernú literatúru a učiteľstvo. Vyučovala literatúru na viacerých stredných školách a neskôr v Centre pre dištančné vzdelávanie. Od svojho debutu Prázdne skrine v roku 1974 vydala viac ako 20 kníh. V 70. rokoch bola tiež aktívna vo feministickom hnutí a písala články s politickým pozadím pre Le Monde. Vynikli jej prózy Miesto medzi ľuďmi a Žena, ktoré napísala v 80. rokoch o svojich rodičoch. Od roku 2020, kedy celkom odišla z učiteľského postu, sa venuje iba písaniu, čoho dôkazom je rad pozoruhodných memoárových próz, medzi nimi Udalosť, Mladý muž či Roky. Pri preberaní Nobelovej ceny za literatúru v roku 2022 sa Anny Erno vrátila k vete, ktorú si poznačila do denníka pred 60 rokmi. Budem písať preto, aby som pomstila svoje plemeno. Sociálnu nerovnosť, ktorú pre svoj nízky pôvod zostrene pociťovala v sebe aj v okolitom svete, túžila vyrovnať vstupom na literárne pole, túžbou stať sa spisovateľkou. Jej počiatočná, možno trochu naivná motivácia viedla k dôležitej evolúcii v literárnom svete. Tušila, že keď chce vypovedať svoju skúsenosť, skúsenosť detstva a mladosti prežitej v malom severofrancúzskom meste Iveto v rodine potomkov, roľníkov, robotníkov a neskôr malých podnikateľov, vysokým literárnym štýlom ju nevyjadrí. A ponechať surový, miestami vulgárny a bujarý štýl ľudového jazyka, aký bol jej okoliu vlastný, no oficiálnej kultúre slúžil najmä na pobavenie publika, jej tiež nepripadalo celkom vhodné. A tak sa počase zrodil charakteristický, vecný, plochý štýl Anny Erno, vyznačujúci sa jazykovou striedmosťou a až chirurgickou presnosťou pri popise reality. Ako sa sama vyjadrila? Nechcem rozprávať o živote ani sa zverovať so svojimi tajomstvami, ale dekódovať prežité situácie, udalosti, milostné vzťahy a tým odhaliť niečo, čo môže existovať a snáď byť predávané ďalším vedomím a pamätiam jedine prostredníctvom písania.
1: Nárečie bolo jediným jazykom mojich starých rodičov. Sú ľudia, ktorí si cenia malebnosť nárečia a ľudovej francúzštiny. Aj Proust tak nadšene zdôrazňoval chyby a zastarané výrazy Françoise. Jedine estetická stránka je pre ňoho dôležitá, lebo Françoise je jeho slúžka, nie matka. Akoby ani on sám nikdy nepocítil, že aj jemu sa tie spomienky tisnú na jazyk samé od seba. Pre môjho otca bolo nárečie čímsi škaredým a starým. Znakom menej cennosti. Bol hrdý, že sa toho šťastie vedel zbaviť. Aj keď jeho francúzština nebola dobrá, bola francúzštinou. Na hodoch v Iveto, bujarí siláci oblečení po normandsky, predvádzali skeče v nárečí, publikum sa smialo. Miestne noviny mali pre čitateľov zábavnú rubriku v normandčine. Keď lekárovi či hoci komu z vysoko postavených preklzol do reči nejaký krajový výraz, akože prd je najlepší lekár, namiesto toho, že je niekto zdravý, otec zopakoval vetu matke so zadosťučinením. Blážilo ho, že aj títo vycibrení ľudia majú ešte niečo spoločné s nami, s malými ľuďmi. Bol presvedčený, že im to ubehlo. Vždy sa mu zdalo nemožné, že správne rozprávať môže človek sám od seba. Či doktor, či farár, aj tí sa nútili, dávali si pozor a doma sa už mohli uvoľniť.
0: V próze Miesto medzi ľuďmi vytvorila Erno portrét svojho vlastného otca Alfonza Duchesne, rozprávaný od okamihu jeho smrti. V slovenskom preklade vyšla knižka prvýkrát a naposledy v roku 1994. Zaslúžila by si určite nové vydanie, pretože je to literárny klenot, ktorý aj popri iných, viac pripomínaných dielach Erno vyniká. Novela ponúka jedinečnú kombináciu veľmi osobného až intimného sprítomnenia vlastného otca, na ktorého život a povahu autorka nazerá takmer sociologicky.
1: V kaviarni doma bol otec rečný. Pred ľuďmi, ktorí rozprávali spisovne, zmlkol. Zastavil sa uprostred vety, povedal, či nie, alebo iba nie. Pohybom ruky vyzval osobu, aby to pochopila a pokračovala zase ona. Len vždy rozprávať opatrne. Neopísateľný strach z nesprávneho slova, čo je takisto nechutné, ako si dobre pustiť. Otec rovnako nenávidel veľké frázy a nové výrazy, ktoré nič nehovoria. Všetci jeden čas pri každej príležitosti hovorievali samozrejme nie. Nerozumel, čo znamenajú tie dve protichodné slová. Opak mojej matky, ktorá sa snažila, aby nezaostala, odvážila sa experimentovať, ani trochu nezapochybovala o tom, čo práve počula alebo čítala. Otec odmietal použiť slová, ktoré mu boli cudzie.
0: Ani cítila, ako sa svojmu otcovi cez vzdelanie, vstup do sveta literatúry a napokon aj vydaj do vyššej buržáznej vrstvy vzdialila. Ako by bola emigrantom z vlastnej rodiny, prvým členom v nekonečnom rade generácií pred ňou, ktorý sa akousi vesmírnou loďou vzdelania katapultoval inde. Táto vzdialenosť od vlastných rodičov, ktorá nie je výnimočná a v jej generácii ňou prešli státisíce, bola pre Erno zásadná, tvorila zdroj jej tvorivého pnutia. Cez krajnú úprimnosť voči svojej skúsenosti priniesla výpoveď, ktorá je univerzálna, hoci zobrazuje ten najužší mikrokozmos rodiny.
1: Raz v nedeľu po omši, mala som 12 rokov, kráčala som s otcom po veľkých schodoch na radnici. Hľadali sme vchod do mestskej knižnice. Ešte nikdy sme tam neboli. Bolo to pre mňa ako slávnosť. Za dverami bolo ticho. Otec ich aj tak potlačil. Bolo tam ešte tichšie ako v kostole. Dláška vrzgala a bola tam taká zvláštna vôňa stariny. Dvaja páni sa na nás dívali, ako sa plížime k vysokému pultu, ktorý zabraňoval prístup k regálom. Otec ma nechal, aby som povedala, chceli by sme si požičať nejaké knihy. Jeden z nich na to, aké knihy by ste chceli? Doma sme nemysleli na to, že treba vedieť dopredu, čo chceme. Že musíme byť schopní menovať tituly tak ľahko ako značky biskvitov. Vybrali sme si pre mňa Kolomba a pre otca jeden ľahký román od Mopasanta. Do knižnice sme už nešli. Knihy tam musela zaniesť matka a možno už bolo aj neskoro. Otec ma vozieval z domu do školy na bicykli. Prievozník medzi dvoma brehmi, za dažďa i za slnka. Otcovou najväčšou hrdosťou v živote, či dokonca zadosťučinením bolo, že patrím k svetu, ktorý ním pohrdal.
0: S odstupom 4 rokov po novele o otcovi napísala Erno prózu venovanú matke s názvom Žena. Taktiež vyšla v slovenčine v roku 1994 a zaslúžila by si nové vydanie, pretože s prózou Miesto medzi ľuďmi je komplementárna. Spôsob písania je obdobne podmanivý. Ani Erno s analytickou presnosťou, no zároveň s citovo zúčastneným gestom blízkej osoby vytvára portrét svojej matky. Vitálnej a energickej ženy, ktorá s jej otcom prevádzkovala malý obchod a kaviareň a túžila sa sociálne vyšvihnúť. Bola to ambiciózna pani, ktorá slovami spisovateľky robila všetko preto, aby sa vzoprela osudu, ktorý jej bol pre jej pôvod pridelený. Pre dceru chcela ešte viac. Vzdelanie, dobrý sociálny status. Ani Erno vykresľuje v postave svojej matky ženu, ktorú poháňala túžba po obstátí v spoločnosti, no aj ženu zviazanú konvenciami svojho spoločenského milie. Milie večných ašpirantov na vyšší spoločenský status, ktorí berú niektoré jeho atribúty vážnejšie, s väčšou upetosťou, ako tí, ktorí nimi už po generácie disponujú.
1: V roku 1931 si kúpili na úver malé potravinárstvo v Lillebonne, robotníckom meste so 7000 obyvateľmi 25 kilometrov od Yvetot. Obchod s potravinami a kaviarničkou mali vo Valais, zóne Cvernoviek a z 19. storočia, ktoré určovali čas a existenciu ľudí od narodenia po smrť. Ešte dnes, keď poviete predvojnová Valais, ako by ste povedali všetko. Najsilnejšia koncentrácia alkoholikov a slobodných matiek, vlhkosť stekajúca po stenách a novorodenci zomierajúci na zelenú hnačku po 2 hodinách. Matka mala 25 rokov. Práve tu sa musela stať ženou s tvárou, záľubami a spôsobom života, o ktorom som si dlho myslela, že jej bol odjakživa vlastný. Živnosť im nestačila na živobytie. Otec sa dal najať na stavbu, neskôr do rafinérie v Bassin, kde sa stal majstrom. Matka viedla potraviny sama. Do obchodu sa vrhla bez meškania a horlivo. Vždy sa usmievať, s každým prehodiť slovko dve. Nekonečná trpezlivosť. Bola by som predala aj kamene. Od samého začiatku uzrozumená s biedou priemyselných robotníkov, ktorá sa v najhoršom podobala na chudobu, čo zažila sama. S vedomím, že si zarába na živobytie vďaka ľuďom, čo si naň sami nezarobia. Medzi obchodom, kaviarňou a kuchyňou, v ktorej rástla dcérka narodená krátko potom, čo sa prisťahovali do Valais, nemala samozrejme ani chvíľku pre seba. Otvorené o 6. ráno, ženy z Cvernoviek chodili po mlieko. Do 11. večer, kartári a hráči biliardu v hoci ktorej chvíli ich vyrušili stáli zákazníci, chodili nakupovať viackrát za deň. A k tomu pocit trpkosti, že zarobila sotva viac ako robotníčka. A utkvelá myšlienka, že nebude mať úspech. Ale aj pocit istej moci. Či nepomáha rodinám prežiť, keď im dáva na úver? A potešenie, že sa môže donekonečna zhovárať a počúvať. Toľko osudov sa premelie v obchode. Suma sumarum, šťastie zotvárajúceho sa sveta.
0: Cez svoju ženskú novelu Príbeh matky a céry Erno načrtáva aj feministické témy tela, ktoré budú charakteristické pre jej ďalšie prózy. Popisuje tabu, no aj radosť z príchodu menštruácie, telesné premeny dospievajúceho dievčaťa paralelne s obdobím matky v prechode a neskôr matkin telesný úpadok, keď na sklonku života trpela 2 roky demenciou. Vzťah Erno k matke je napriek odstupu vrúcny. Písanie o nej považuje za jednu z vecí, ktoré pre ňu po smrti ešte môže urobiť. Ani Erno vyrastala v malom normandskom Yvetot a Paríž, vzdialený nedalekých 150 kilometrov, prvýkrát navštívila, keď mala 21 rokov. Túto malú, veľkú vzdialenosť preklenula natrvalo výdajom za muža z vyšších mešťanských vrstiev, ktorého priezvisko literárne preslávila. V novele Žena zachytáva Erno cítenie jednoduchej ženy, ktorá sa celý život usilovala o sociálny postup, no naráža na nonšalantnejší spôsob ľudí, ktorí už žijú s väčšou ľahkosťou. Starnúca žena pôsobí na návšteve trochu ako mimozemšťan a pobyt v ich domácnosti onedlho ukončí.
1: V roku 1970 predala živnosť ako samostatný dom, keďže nenašla záujemcu. a prišla k nám. Bolo to jedného príjemného januárového dňa. Pricestovala po obede v sťahovacom aute, kým som bola v škole. Keď som sa vracala, zbadala som ju v záhrade. Na rukách držala ročného vnuka a dozerala pri tom, ako nosia nábytok, kartóny konzerv, čo je ostali. Vlasy mala úplne biele. Smiala sa, prekypovala elánom. Už zďaleka na mňa kričala: "Nejdeš neskoro?" Odrazu som si veľmi skľúčene pomyslela: odteraz budeš žiť stále vedľa nej. Spočiatku nebola taká šťastná, ako sme čakali. Z jedného dňa na druhý sa skončil jej obchodnícky život. Pominul sa strach, či stihne všetko splatiť, únava, pobehovanie a konverzácie so zákazníkmi, ale najmä už nebolo hrdosti, že si zarába svoje peniaze. Už bola iba starou matkou. V meste ju nikto nepoznal a mohla sa porozprávať iba s nami. Odrazu sa jej svet zcvrkol. Stal sa jednotvárnym. Už sa necítila ničím. A potom žiť s deťmi znamenalo žiť životom, na ktorý bola hrdá pred príbuznými. Majú dobré postavenie. To znamenalo aj nesušiť handry na radiátore v predsieni, postarať sa o veci, dodržiavať hygienu, nečistiť deťom nos svojou vreckovkou. Zistila, že tu sa vôbec neprikladá dôležitosť tomu, čo bolo pre ňu dôležité. Rôzne udalosti, zločiny, nehody, dobré vzťahy so susedmi, neprestajná obava, že obťažuje ľudí. Dokonca ju šokoval aj smiech na adresu týchto obáv. Znamenalo to žiť vo svete, ktorý ju na jednej strane prijíma a na druhej vylučuje. Raz zlostne skríkla: "Nezapadám do obrazu." Potom nedvíhala telefón, keď zvonil vedľa nej. Ostentatívne klopala, kým vošla do izby, kde jej zať pozeral v televízii nejaký zápas. Neprestane si pýtala dajakú robotu. "Ak mi nedáte nejakú robotu, pôjdem kade ľahšie." A bolo žartom: "Musím si zaplatiť miesto." Mali sme medzi sebou scény kvôli tomuto postoju. Vyčítala som jej, že sa nás chvál ponižuje. Dlho mi trvalo, kým som pochopila, že matka cíti v mojom vlastnom dome nepokoj, ktorý som cítila ja, keď som dospievala v prostredí lepšom ako naše. Akoby iba poníženým bolo dané trpieť rozdielnosťou, ktorej ostatní neprikladali význam.
0: Ani Erno hovorí, že sa v písaní našla, keď objavila zámeno ja. Zámeno prvej osoby jednotného čísla, ktoré nemá rod, u nej však nie je prostriedkom dnes veľmi obľúbeného vypisovania sa zo seba. Je to ja, ktoré by mohlo byť aj ja čitateľky či čitateľa. Ja v niečom celkom odosobnené, transpersonálne. Jej štýl najlepšie vystihuje spojenie neosobná autobiografia. Viaceré z jej neskorších diel sú prózy spomienok. V knihe Udalosť spracúva svoj potrat, v dobe, kedy boli ešte potraty vo Francúzsku ilegálne. V knihe Pamäť dívky podrobuje reflexii udalosti svojho dospievania. Do veľkej tradície francúzskej memoárovej prózy sa zaradila najmä obsiahlým románom Roky. Cez konverzačné témy, ktoré sa menili v priebehu rokov pri rodinných obedoch od čias druhej svetovej vojny až do súčasnosti, zobrazuje vývoj a premeny francúzskej spoločnosti.
1: Na konci 70. rokov na rodinných obedoch, ktorých tradícia sa udržala aj napriek zemepisnému rozptýleniu jedných i druhých, zo spomínania obúdalo. Nad stolom so svetojakubskými mušľami a pečenou hovedzinou od mesiara, nie zo supermarketu, podávanou so zemiakovými kroketkami mrazenými, ale uisťovali sme sa, že sú také dobré ako čerstvé, sa rozhovor točil okolo aut a porovnávania značiek, plánov, ako nechať opraviť alebo kúpiť staré, poslednej dovolenky, trávenia času a spotreby vecí. V inštinktívnom vyhýbaní sa témam vzbudzujúcim staré sociálne nevraživosti a kultúrne rozdiely sme podrobne rozoberali spoločnú prítomnosť, používanie trhavín na Korzike, atentáty v Španielsku a Írsku, pamflet proti Destanovi, Kolušovu kandidatúru v prezidentských voľbách, Björna Borga, farbivo E-123, filmy, veľkú žranicu, ktorú videli všetci okrem starých rodičov, ktorí nikdy nechodili do kina, a tí, čo išli s dobou, zas analyzovali Manhattan. V rozhovoroch, kde si monopol na témy udržiavali muži, ženy potichu preberali otázky domácnosti. Skladanie napínacích plachiet, ošúchané kolena na džínsach, používanie soli na odstránenie škvrn od červeného vína z obrusu.
0: Nástup povojnového konzumu, vrastanie do sveta technológií, no aj nárast chudoby, samoty a roztrieštenie spojív dnešného sveta viedol, ako autorka presne zaznamenáva, nielen k premene tém na rozhovory, ale aj k vymiznutiu spoločných obedov ako takých. Autorka tentokrát hovorí o sebe v tretej osobe, ako o nej, a namiesto ja prechádza ku generalizujúcejšiemu my. Do neho zahrňa nielen seba a svoje najbližšie okolie, ale aj celú svoju generáciu. A darí sa jej to. V románe Roky zachytila ducha čias, meniaceho sa v rozmedzi 70 rokov.
1: Miesta vystavovania tovaru boli čoraz väčšie, krajšie, farebnejšie, starostlivo čistené v kontraste so stanicami metra, pošty a verejných gymnázií. Každé ráno sa znovu zrodili v nádhere a hojnosti prvého dňa v raji. Ani pri konzumovaní jedného téglika denne by nestačil rok, aby človek vyskúšal všetky druhy jogurtov a mliečných dezertov. Boli tam rôzne depilátory pre mužské a ženské podpazušie, vložky do tangáčov, vlhčené utierky, kreatívne recepty a malé pečené kúsky pre mačky, pričom tie boli rozdelené na dospelé, mladé, seniorky a bytové. Nič týkajúce sa ľudského tela neuniklo predvídavosti priemyselníkov. Potraviny boli alebo odľahčené, alebo obohatené o neviditeľné látky, vitamíny, omega-3, vlákninu. Všetko, čo existuje, vzduch, teplo a chlad, búrina, mravce, pot a nočné chrápanie, bolo schopné donekonečna generovať tovar a prostriedky na jeho údržbu v neprestajnom rozčleňovaní reality a znásobovaní predmetov. Obchodná predstavivosť nemala hraníc. Vo svoj prospech si prisvojila všetky jazyky, ekologický, psychologický, ozdobovala sa humanizmom a sociálnou spravodlivosťou. Prikazovala sláviť tradičné sviatky, Vianoce, Valentína, sprevádzala Ramadán. Bola morálkou, filozofiou, nespochybniteľnou formou našej existencie. Bola to nežná a šťastná diktatúra, proti ktorej sme sa nebúrili. Len sme sa museli chrániť pred jej výstrelkami, vychovávať spotrebiteľa. Prvú definíciu jedinca. Pre každého, vrátane nelegálnych prisťahovalcov natlačených na barke pri španielskom pobreží, bolo tvárou slobody obchodné centrum. Hypermarkety boriace sa nadbytkom. Bolo normálne, že výrobky prichádzajú z celého sveta a voľne sa pohybujú. A že ľudia na hraniciach sú zaháňaní naspäť. V snahe dostať sa cez hranice sa niektorí nechali zavrieť do kamiónov, urobili zo seba tovar, nehybný, a zomierali kdesi na parkovisku na júnovom slnku v Denveri, udusený. Šofér na nich zabudol.
0: Nobelova cena za literatúru pre Annie Ernaux v roku 2022 bola vnímaná rozporúplne. Zaznievali hlasy, že jej bola udelená z politických dôvodov len preto, že je žena. Ako by túto cenu udelili akejkoľvek žene z ulice a nie etablovanej autorke, ktorá už predtým získala významné národné ceny. Je zarážajúce, že bola prvou francúzskou autorkou z krajiny s tak bohatou kultúrnou tradíciou. Aj keď by v rozhodnutí poroty zohral nejakú rolu fakt, že je ženou, bolo na čase. Z konzervatívnejších kruhov zaznievalo, že cenu neoprávnene dostala radikálna ľavičiarka stúpenkyňa potratov, zatiaľ čo neocenení zostali kvalitnejší nominanti na cenu, ako jej krajan, svetovo známy Michel Houellebecq, či dlhočakajúci vynikajúci Milan Kundera, ktorý sa ocenenia už nedočkal. Myslím si, že v prípade Anny Ernaux je poukázanie na jej výnimočnosť na mieste aj za určité novum vo výraze. Citujem, literatúra pre mňa nie je niečo, čo nám dovoluje snívať. Literatúra je zaujímavá tým, čo hovorí o svete. Literatúra je pre mňa výskum, hľadanie skutočného. Anny Ernaux urobila predmetom literárneho pátrania samú seba a svoje najbližšie okolie, bez toho, aby egocentricky písala o sebe. Byť natoľko odosobneným, univerzálnym, no zároveň verným svojej skúsenosti, pred ňou nikto tak presvedčivo nedokázal. A za to jej najvyššie ocenenie v literatúre právom patrí.

Počúvali ste literárne pásmo Anny Erno, Miesto medzi ľuďmi. Scenár Barbora Hrínová. Účinkovali Jana Pilcová a Ivana Kováčová. Majsterka zvuku Iveta Janáková. Réžia Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

Príjemnú neskorú noc vám zo štúdia Rádia Devín želá Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno. Prvú časť nášho programu, ktorý pripravila dramaturgia Rádia BBC, otvoríme symfonickým koncertom z Kolínskej filharmónie. Rakúsko-iránsky violončelista Kian Soltani v sprievode symfonického orchestra západo-nemeckého rozhlasu Kolín pod taktovkou Christiana Macellaru predniesie Čajkovského Nocturno Cizmol. Želám vám príjemný a ničím nerušený umelecký zážitok.